0: ci xeer bi te mooy waykat bii di sëñ Moussaka radiallahu taala anhu daal di wax ne jigéen su dee sol mël fa mbaa muy muuru faaw mucur wàlli wuy dem ñooro. Jigéen su dee sol robbu dox di faaru faaw mucur kuy mandi dem Dakar. Moo tax ñëpp xam nañ ne jigéen ñi seen ñàkk waggaru tax na xale yi ak baax du ci jafe lu ci yomb, xale yi ab yar lu ci yomb, xale yi ak waggaru lu ci yomb. Lu koy waral muy way jur yu sàggan di doxee nu leen neex, kenn waxu leen dara, ñu ngi dem ci daayira yi, dem ci cant yi, dem ci màggal yi, waaye loola sax ci lañu gën a jëlee ak sàggante. Ndax benn mooy ñu gis ko ca kër ña ñu seeti, wala benn ñu dig leen fa loo xam ne jàpp nañ ne moom seen mbir sotti na ba noppi, te fekk ña leen koy dig dañ leen a bëgg a jariñu waaye waxuñu leen dëgg. Lañ leen wax moomale leen ko wala ñu moomale ko kenn, wala ñu naan am nga ngërëmal sëñ bi, waxuñu dëgg. Moom ñoom ñu koy sax xamuñu sax ndax am na ngërëmal sëñ Touba am déet wala ngërëmal keneen ku mën a doon. Waaye nag kuy dund ci say nelaw du bëgg a yow, ndax gannaaw dañ leen a bëgg a jariñoo, duñ leen toppaloo seen borom kër yi, duñ leen ne leen dee leen hijab, maanaam dee leen sol lu jot, tey laab, tey muuru, tey gàttal seenu tànk, tey toppaloo seeni borom kër, duñ leen ko wax. Nañ bàyyi noonu rek. Waaye jigéen su dee sol waaye bu léegi boo xoolee jamono yi waykat bi di way, nga xam ne li koy manqué téeméer at bëriwul. Boqale robbu yooyu xewoon da ngay gis ne wóoroo na ak woorob yi nga xam ne léegi moom la jigéen ñiy sol, nga xay ju ëpp ci ñoom ñu koy sol xam nañu liñ sol baaxu. Benn mooy dañ koy sol duñ wodd, benn ñenn ñi maasu ñama xam dañuy leen ci yàlla xëyre dañ koy sol ma fi wogos, te yu yëpp nga xam ne daanaka melaw jëfi mala rek lañuy def ak yeneen xeeti col yoo xam ne fii fii da ngay gis dëkk boo xëy sax dañ fay tere yu mel noonu. Waaye lañuy sol dañuy wane ne dañuy sol lu jot, waaye lañuy sol jot na waaye tëxul mu baax, ndax col gu jot ba nopp yaraax baaxul. Col gu jot teew jiitaloo askum ba wadd ko mu yaraax lool, mbaa col ga tafu tafu ci sa kaw doonte lu jot tëxul mu baax. Kon yooyu yëpp muy xeet yoo xam
1: ne ngi déglu Tenir FM 88.6.
0: waaye yenn maladie yi nga xam ne nu leen leen di dikkee, te bu leen xasee ba dikkal kenn mu leen a faj yi cëpp ñu ma tax. Te benn borom xam-xam dane woon ñàkk musóoru ci jigéen day wàññul dara, li mu wàññi bëriw mooy dof mbaa juru dof dee dem sawara bu la yàlla jéggal. Lal nee na moom la muy wàññi da bëriw, waaye dof day yomb na ci bala ngaa faatu mbaa nga jur doom ji dof, te it boo dee dem sawara bu la yàlla jéggalul. Léegi nag waykat bi ni jigéen su dee sol robbu dox di faaru faw dox di faaru faw mu jur koy mandi dem Dakaru. Tey nag ku jóg de roy melaw madam ya, waaye ku nasaraanu du làq ndam ya, ku nasaraanu du làq ndam ya. Waaw kon nag ngoog daal di wax ne ku weddi nga laaj ko binta binta baabu moom Cheikh ma jëmb sell mooy kataabu. Noonu na ma fekke naa maam Cheikh Bamba di xaaya roy madam ya, te teewn te teew naa booba ba mu ko sëj bi wax booba teew naa. Waaw la mu wax mooy fa kullu man saarakahum fi xassihim saarakahum yowmal jawaafi sulleem. Bàmbaa ko wax nee na lu ngeen bokkaale yowmal xiyaam yéen a koy digaale, te mooy nasaraan bi bokk col yi bokk colin yi bokk melal rek nañ ko xamee. Complexe gi ci nga xay def na ko def nañ ko ci ba da ngay ko waxee.

0: sax japp na ni bu solé tiaya nga wala nga gis ko xey bu wax sax yow nan na man non man ngeen bal ma digum wolof tikat wolof la namp waye amna complexe wonane man domi wolof la bawal bawal la wala kadior kadior wala njamur njamur ñu ci bari sax duñ nango dekk ci dekk yoy wa ko ci dajel fen dans la dula wax sax exact ne la man kat ma nga dekk keur ma ku ma ndjol nan man mo bon man di bon en fait ma nga dekk dar wala dula wax fen fu leer waaw waaw tay ñi nga xamni ñom lañu dem muy comme la afalantone ak ñom ñom ñom Descartes ak ay Karl Marx ak ay Socrate ñoñu dal lañ gëm ci ni loj té Socrate néna won ahlamu anni la ahlamu shay'a xam nga koku man xamna ni xawma dara ahlamu anni la ahlamu shay'a man xamna ni xawma waye lo comme lañ wax al falsata al falsata falsafatani xamna lolou bu ci bëgg ñu dana ci benn na ci ali lera yoyu way rek pour wone la mom mo ñëk wax lolou ci philosophe mom mom Socrate nga xamni gu toob yi gëm la ci xet yoyu ah kon bamba ko neena lu ngeen bokale yawmal qiyam yeena koy digale jigen suli ci yare bay aj makka na andandok borom kërëm ba hag moy la ci gën hadis mo wax lolu sarata ak hajara sef lolu jigen suli ci yare borom kërëm tay roy kessul mam jara mbaluko may malaika yang koy mulu cheikh mbacke boussa moko wax ma wor cheikh mbacke boussa ndax baye fimne da ngay gis ko xamne atana jël ab jooni jox ko seigne diw waye fukki deureum at lu ko jox borom karam te seigne diw momi dara la ko meunelu munuko yobbu fu rek la wama la fale fu te limay wax rek man say wax mom waxi seigne touba ولا ترومي تحت الله بلا تعطي سوجك تقيل على مكي بندو و نانكي ديلو تديكو نفر جيجين غير ني خمول وون خام جيم واي نك كوي دوند ساي نلو دو بغا ياو كوي دوند ساي نلو دو بغا ياو واي سيرين بي لولا واخون سخنا سي دينك با واي لوم سي تك والتحلمي ان جهاد النسوى fi ta'atil aswaaji doona meriyan na xam ne jiyaatu jigéen mi ngi ci topp borom kërëm ci benn werante ba mu la sëñ ci wax de daan ne daal di ko fa ansuma sawji raadin an sawjati fu fi borom kër gërëmee soxna rad yi gërëm anha walif ko rabbaha boromam bin ahmad waaw amma isa lam yordi an abada sëñ ci waane fu fi borom kërëm gërëmul ba faw fa laysa yurda allah wa sarba yalla du ko gërem ba fa
1: ñeñ fm
0: da wax naan am nga ngeer am ngeen ngeeramal seigne touba ni da len di nax rek waxu len di am da len la gërem rek way waxu len di am di fekke day wax te yalla tax te mu wax ni ngir bëgg ngeen jariñ da len wax deug yeen jigen yi dem len ngeen na ngeen jaamu yalla te taam jaamu top seeni borom kër waye lepp yoon wi yoon mo ni yi wax nga xamni ni ci armée lañu diggé ni wala soxna so xamni musta defal dara lu xol bu jëkër ci dara lu am lu bax do ko defal dara ngir yalla mu faatu ñu naan def ni yek xéré nañ ko man gi ni ndax ko sonon ci daayira ban daayira tew biir kër borom kërëm bi ko bi nga xay moko yalla bolel mus ko defal dara tay son naan son ci daayira bek mo daal raxas mbana yek waaw mom def la tigi bayfal ba mu deer du bayfal kay day wut ngeureum ci fam ko wara wuté lolou moy bayfal kon dañ leena nax waxu ñu leen li am dañ leen wax li seigne touba wax ku leen waxul li seigne touba wax ku ne nak galen ko mëna do nak man ko duma kenn ma waye dañ leena xamna nak du ci mom man mom sa ki lu leen lañu wax waye kulen waxul lu li wallahi wa rabbul kahaba man ya ñu wat ci yalla mi nga xey sama bakkan ki loxam la nek moy kulen waxul li len señ ci wax di len wax waaw ku lañ ca bañ ku la ca bëgg looluy dëgg nit su la bañee te lifoo ko dara am na ku nekk ca wetam ku la bëgg te lifuloo ko dara bon bon saa su ne na nga bàyyi xel ki la bañ na nga ko weccee ki la bëgg nit su la bañee te lifoo ko dara am na ku nekk ca wetam ku la bëgg te lifuloo ko dara mu leer waaw léegi nag bi ci topp nag mooy man yastafidu min al batil yashabu alayhi qawl al haqq benn xakim nee na kuy jëriñ ci caaxaan dana jafe ci moom lool mu wax dëgg man yastafidu min al batil yashabu alayhi qawl al haqq kuy jëriñ ci caaxaan dana jafe ci moom lool mu wax dëgg ay layam layam yi ay nangam nangam léegi daal li ñuy wax daal du ci dëgg ci bari li ngeen di wax du dëgg kooku ñu leen li am waaye li am lii dëgg mooy li sëñ tubaa wax te loolu la wax soxna pend bu ñu jóg de soxna bàyyi ka xam ñu di ko wax rek ci bàyyam xaw ma sax maam moo ak sëñ yi ko mag waaye daal en tout cas sëñ yi booy jur li sëñ tubaa soxnaam soxna pend bu ñu jóg la ko waxoon loolay wax murid dëgg yombul la yombay wax ne murid laa te doo murid murid dëgg day dee te diigul asal li dee di metti jutul ak murid ci xëlima sëñ Babacar Diakhaté radiallahu taala loolu moo xa wér de ndax muritu jamono ji rek nañ ko mii ne benn boo yore dara di murid saadix boo mënee wax lu amul yaa ngi ci biir loola dàkk cerisier de grand place rek di nett li xisa yoo xe li ñet dara du ci dëgg yi cëpp yëpp li sëñ tubaa bind dañuy teg ne di nett li loo xëy cëpp ay xurafaat da way wérul waaye li sëñ tubaa wax a wér kon jigéen na góor góorlu feet nu mi toppe borom këram ndax sëriñ tubaa jotewul ak moom dara la li mu ko waxit wax na ko ko fii ba talee na ko ba noppi dem na bàyyi ko fi mbind la dafa jóg mukk ku ko xamul demal ca ña ko xam ñu leeral la ko la la rawoon nga rëcc ko tuub ko la ci sa kanam nga fexe ba rafetal ko ku la waxul lii wallahi laa sib dalay nax ku la waxul lii rek nax na la waaw waaw kula sayin kula sayin yumkinu sara siraahu إلا الاعترام والنية سارعة والدعاء إنما نجد باقتناع ساهبة بمعاملة العصر لنا يومنا جندك بامدف ورم بامدف ورم أجيني ونية أجيني يين يباخ أكون يان إنما نجد باقتناع ساهبة لسنك أمريكي كونفير كبروم كي بمعاملة العصر كنت وخيانكو من جيجين فكو ببقية جارين فكو مطبرم كرم سنتوا جوخن بوب لا جوخن ينتي بلي جبارم بوب بنكو كي جيجين نعم كنت léegi nag mu ñëw ci addis bi mu wax ne moom woykat bi wax ne jigéen su dee siyaara nay siyaare boroom këram tey roy ci sunu maam jaara mbaa lu ko may malaayka yaa ngi koy muuru Cheikh Mbacke Boussa moo ko wax maa wóolu mooma bindal addis ba maasuraati ñu koy xayfm yépp ay farata laag ay sunna warul jigéen te war na góor guy sonn fan weer la yàllaa ko roof ci topp boroom këram su ko defee def yépp jigéen du moom am réew du moom ab dëkk dee su ko fal buur loolu doy na sëkk waaw jigéen du moom am réew mas naa ko fee wax yàgg na waaye fi ne boo seetloo at mi nga xamee ne Sénégal dañoo am premier ministre bu jigéen catastrophe bu garaaw a am catastrophe notaire bu garaaw at moma la batta la jola am parce que yonenti bi lu wax lu dañ am rew jigen ken du ko jital ci rew yantou sallallahu alayhi wasallam neena taska da xey wax waxuna ko sax jigen du yilif am rew bu ko bu swame rek bu ci amé cadre rek na nga xamni même état yi parce que ñun ak ñom ño nek parce que ñoo ñu yirif ñi yirif c'est le plan administration waye fo fekk ne jigen amna ci cadre gu deug rek na nga bayyi xel ne jamono bo bañ ci joggé rew mi ci ay torof torof rek lay nek même bu len jitt lo xamni yi ëpp ci ay xalaatam ci jigen lay joggé na nga bayyi xel ne rew mi ci ay café jafé rek lay nek ba muy tagali ko ak mom bu bëggee gàtt lool ak ay torof torofam moom kilifa ga ak ay torof torofam ci réew ma ca njiitam mooy day teel a éliminer jigéen bu mu ko jox yenn conseil bu mu ko jox yenn privilège yi ci wàll woobu loolu yàlla mi sàkk moo sàkk jigéen def ci waaw ndax ñoom cër bi leen ni ma ko waxee émancipation maanaam parité dëgg sëñ bi mënta robb yow yaay wëyjuru xalifa général yow yaay wëyju président de la république yow yaay wëyjuru président assemblée yow yaay wëyju imam kooku kum du dara doy la waaye nag ba nga doonee loole ba noppi nag da ngay doyloo loola yam ca te bañ a dugg ci kon nag jigéen du moom am réew du moom ab dëkk diisu ko fal buur loola doy na sëkk jigéen ju foora foor ju tudd Balkhis mooma sa def buur bu jigéen yaram wa xees moom la Suleymaan boole koog lal ba andi ko denc ko mu toog ca lal ba waaw moo njëkk a wax inni salamtu nafsi ci aw jigéen waaxind gépp ak si te mooy inni salamtu mooy géppalu naa jébal naa sans boobu inni salamtu nafsi loolu Balkhisa ko waxoon yont yàlla Suleymaan inni salamtu nafsi waaw ak wa aslamtu maa Suleymaan lillahi rabbil alamin moom ko alxuraan waxeeti yooyu yépp kon jigéen am na lu doy sëkk lu mën a téye moo njëkk a wax bisub keroog ne aslamtu maa Suleymaani mu faf ko saytu moo tax ba góor yaari turam moo ko yor yoraale waa këram jigéen des koy yor góor góor lu fu mu toll jiite góor ña du wàcc mukk tey defar jigéen ña kookoy góor yaari turam yooyu mooy góor góorlu doon góor rek de góor góorlu boo dee góor kese baaxul dangay doon góor góorlu yaari tur lay doon de moo tax góor yaari turam moo ko yor yoraale waa këram jigéen des ko yor waaye ana noo leen di yore góor góorlu de fu mu toll di jiite góor ña du wàcc mukk tey defar jigéen ñi loolu nag mooy lu munta ñàkk lu ne nga wuti ko te bokkoy si dalay gën caa néewle loola yor kër moo tax kër yaari tur moo koy xame mbaa la ko mooy muy rëng-rëngi foo jëme kër buy rëng-rëngi baaxut loola mooy dan mooy kër-kër yi du kër rek de kër-kër yi ni nga ma la waxoon ci góor rek boo ne góor rek doyit góor góorlu kërit kër yi foo tollu yi liggéey naa kër noor ak nawet
1: yéen a ngi déglu Tenière FM 88.6
0: góor ya ko war bari na nay góor góorlu te mën a muñ te yaatu tey wakkiirlu kon lu amul sunu borom jéggal ko ngir ya mu am te yool ya xit mu ful ko te yool ya it mu ful ko ma dellu gubbil fi jigéen ñi buntu yoo xam ne nii ndaw su ca tab bi sant déglul ma wax la tey jigéen gi jébbalu ci jëkkëram ngir yàlla ak bëgg a falu jébbalu de waye lolou digato ko fenn man ma ngi fateliku bima nekké donga nek Touba Fall dañ dan fekki kidi donga daara mom bo jangi wut ki bi ci la kebi ak ñom seen yi dan am ak yoy te baba yoy yomul waye dañ dal fekke lol jigen gi ram ñu lal ko ay xir muy ram di jebul ken digatu ko fi doto ko xalatu ko sax legui dañuy dem ci ñi dem ci ben ben ci bi ku ne ab serigne dañ ay moy seen serigne jebul ci mom te am nañu jëkër kat ñan nan ñi magi ñan nan ñi ba bok am nañu mako ci net bi man serigne di way sa ab serigne waye ki la yalla dogal mu dedet keneen lañu wuti waaw ma delu wubil fi kon mu wax ni deglu mu wax la tay jigen ju jebulu ci jeukeram ngir yalla ak bëgg falo ngir xamni aw bay ku koy yew yaari boom du genn gettam nga te bukki du ko boom ah bukki du ko boom ni bokay yewew bay donte bay mom ku na xamna ne bay boy la bëgg te boyit bay la bëgg bay mom nangut ak boom lumuy bëgg moy boy boy moy ne ci all bi boy nak amna til boy nak moy tilit dañ koy wote waye boy ngay ci all bi la ne mom bay rek la bëgg waaw ki bay kanaaw bay da bëgg boy boy bëgg bay ah bay de la ko jigon moy dal ngir nga xamne aw bay ku koy yew yaari boom du genn gettam nga te bukki du ko boom du xey du gontu tok ba muy ay ak bis ngir yalla fum tollu bes neysan addis bané jigen juroom yaari fanam yamu gëna yum gantul dara di ay muritam su ko defé bor yalla fajna ajum ci dara jey borom kërëm mo gëni doom mana addis bané jigen juroom ñaari fanam yum gantul dara ma su mariam no gi day fokk ci ay bis gogu de bokk ci natto dang ko sante mu gantala dal ba mu fatale ko waye addis bané jigen juroom ñaari fanam yum gantul dara di ay muritam su ko defé bur yalla fajna ajum ci dara jey borom kërëm mo gëni doom su fa amé doom kenn du dem nirana su fa amul doomit mu dem jinana gis nga su fa amé doom kenn du dem nirana mam ay doom kenn du ci dem sawara ci ay bis gogu mu nanguti gantlu dara waye su fa amul doomit mu dem jinana légui nak lo xamni ni yalla ko wax ci alquran ngol makka wax ko lay biral min samaan hadith ba neena kullu mar'atin qaddimat li zawjiha sabhatan ayamin badat li wajhi rabbiha wa li rasuli bila riya'i khidmati alwusul ukhliqa anha saqat abwab min babi nuri duna lirtiab hadith ba ngo ci arab comme neex dem ci sahih al-bukhari wala sahih al-muslim wa xamatu mako ci gisati waye yoy dal ko ci dem lan ci gis dara hadith ba tedde nonu wax yi dama jital comme niko seigne bi ko wax sax non mu ko waxe len hadith ba ngi non kul mar'atin khaddimat moy jep jigen yo xaye khat wa khat qahu takhih la de khat khaddimat qahu takhih ba dafa am qahu okay lol sax khahu takhih qad sami'a allah qawlati wa okay khat khaddimat moy liggey na borom kërëm sathata ayami juroom ñaari fanan ba dat yo xaye feñ na li waji rabba ngir jëmi borom wali ak yonente bi la riya ci ben ngistal khidmatul wusul liggey bo xaye yegna legi nak ukhliqa anha sabhat abwab tejeel nañ ko juroom ñaari bunt min babi nari ci bunt sawara don teeb ci way wa futihat ubil nañ ko abwab jannati na'im juroom ñaari bunti wala bok futihat abwabu janna ubil nañ ko bunti aljana laha ñal ko kama ukhliq abwabu jahim ñu ko tejele bunti sawara legi nak tuddu khul min ayyi sa'at bila taraddudin wala hisabin aw bala moy dana ci dugg aljana ju ko ci neex ci aljana yi juroom ñett la bula tenga dem firdausi bila tar ci lu ben deng dengi wala isab ci ben regle aw bala wala ben gi kon nak da melni waxtu def non jot waye dañ ci ñewat ci hadith bobu amna solo lol ma insha Allah ay nak juroom ñaari fan yoy de tar kala okay ñongi ciaré mbokk yépp sing bakki bu seul mom sing Omar gem ñing koy nuyu soxna nday ndjay mi ngi fofu ñing koy ziarra soxna mam ziarra lay ya sayda mi ngi fofu wa hadra bi fofu yépp ñongi leen di ziarra yeen ñaanal tawfiq yeen ñaanal tayhir di ñaanal shahadatu darini bayuñ kem bayuñ fem bayuñ ñam e mbokk yele ci aliya sayn imam cheikh diop soxna khadi sil soxna khadilo soxna fatil sayn cheikh ñang mbokk yoyu way sayn cheikh ñang benen bi soxna fatuba soxna ami cham soxna awa fay soxna nday ngom soxna nday ngegen soxna mbet diop soxna mbet mbay Seigne Fallou Ngom Seigne Fallou Ngom aywa Sonu Famoulou Marti Géré waye Seigne Abdoulaye Ndiaye Kani Seigne Abdoulaye Seigne Dam Sek mi ngi fofu mbokk yoy yep mi ngi len di nuyu len ziarra yi ziarra ñep Seigne Fallou Ngom nama xaar rek nama xaar fatima bisam bi inshallah
2: Kenyek FM
0: aw aywa no ngi ziarra mbokki tarbi yep Seigne Fallou Diop waye soxna Fatou Sek Seigne Abdou Lom mbokk yoy yep ñi ngi fofu ci fofu ci en lien soxna Ndey Sall Moussa waye Seigne Omar Lom waye Seigne Abdoulaye Sey Sante Baye waye soxna Ndey Sall san ci camara waye soxna Nyanga Daru Khadim mbokk yoy soxna Aminta Mbaye mi ngi fofu mom itam Daru Khadim mbokk yoy yep ñi ngi leen nuyu bay morfal mom cheikh abdou khader radiyallahu ta'ala soxna fatou fall mi ngi fofu ñi ngi leen nuyu fofu ci tele belal waye duñu fatte soxna kuna dia mi ngi fofu ñi ngi koy nuyu diko ziarra bay ibrahima fall ndamatu ko njabotam ñi ngi koy nuyu seigne cheikh fall khattari borom ndom bay tanki ñi ngi koy nuyu diko ziarra tuwar kala borom dara ji borom noddu gek imam bi mom seigne cheikh fall khattari ñi ngi koy ziarra diko ñaanal tawfiq tayhir saadatu dari wi Seigne Fallou Cham baccikatu mourire fofu ci garatu daru muti soxna ami gaga asalem soxna khadi keng sunu yaay mami tam fofu ci asalem marché seigne chiri waye soxna yemu jaxate bintu seigne babakar jaxate soxna bu se jaxate mami tam soxna anta soxna mam anta kan waye soxna mam jaara ciaw badjan gox soxna seyna bu fal yonu wala soxna seyna bu ñang yonu bordat soxna nday cham ngi fofu mom itam ngi len di nuyu bu baax ngi len di ziar len ñaanal tawfiq tayhir saadatu darini bayu ñu kenn aliratu pharmacy ngi koy nuyu di ko ziar way di ziar mbokki talib yeep rek fu ñu mëna nek mbokki ci garasu daru mokki ngi ziar bay mbay sambu seigne ibrahima jeng seigne ibrahima diop way di fatte seigne ibrahima sey ak seigne fallu ñassak seigne kamara mbokk yoy ngi len di nuyu mbokki batay soxna cialla mbay soxna antalo soxna Safiatou Cheikh soxna Naar Diop ñu ngi fofu ci garage ñoom tam ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziarra ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay Cheikh saadatu darini di nuyu Seigne Mohamed Lay mi ngi fofu ak mbokki garage dal mokti yépp rek ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziarra ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay Cheikh saadatu darini bay wuñ kenn ñu dem ba njambur bokki Louga liko wër waye di nuyu ku melni Seigne Abdou Fall mom Seigne Moustapha Fall ñu ngi koy di diko ziarra Seigne Alagui Fall Alcorane soxna Aïda Kantay Seigneur Missal fofu ko Cheikh Mamadou Al Fadal ak mbokk yoy yep ñi leen nuyu Seigne Bassir Bey mom Mam Cheikh Mbay fofu lu ko yep Seigne Modou Diri ci la ñep rek ñi leen nuyu di leen ziaru assalamu alaykum Aja bangi
3: rabu sama ala dinil lazi sama
2: seen émission khulafaul khadim khulafaul khadim des émissions bu ngeen di am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanweri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak serigne imam ñang ñu serigne modou mamoun ñang khulafaul khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doore ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbake ba ci alhaji mohamed lamine baram mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi le sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den len indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay don 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jant bi fm 95.2 fi ci touba hasul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotaay bu am solo bi di khulafa

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله، محمد أرسله الإله لله، تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي. والذي نفسي وديعة له، في عبد ما الذي فضله. قولي لا إله إلا الله، محمد أرسله الإله له، صلاة بسلام منه ترزقني أخزا وفهما عنه. بوكي ني باغي خيل سين دوجي جانت بي فيم توبا 95.2، بوكي ني باغي خيل تيني ري فيم دكار 98.6، واي ني باغي خيل تام سي لير كي فيم لوغا 94.6. نيوان نين سي سين جوتاي بي ني مينا اندك يين سوبو جوت سي وات سي وقت وي ان شاء الله ني ديكو واخ خلفاء القديم. ci waxtaane khalifa serigne touba ngir nam tata ndek akaro ci sen tete ngay jikko agit sen doxine ak sen doxal ni wussal ci lepp di ñariñu kasse ma yeesal rek sama jant tay feddel sama jaayante ci sen sang suñu serigne cheikhna cheikh ahmad al khadim radiyallahu ta'ala anhu ardaahu anna di ñaan mu nangul ñu ñëpp ñaan suñu borom di ñu ko gënti fayal borom suñu kilifa yi diine ak fuñu mëna ne ñu ngi leen di siyaar te leen di ñaanal mucc ak tawfiix di siyaar itam borom passé bi ak mbegte mi cheikh mohammed muntaha yalla suñu borom dolli ko kulli shay'in muntaha sunu muntaha yalla fi yagul lol te wir ba lepp lu mu yenn ci lek yalla qadimul muntaha yalla wax ca te yalla jef ca lu kay bepp ñor bokki xarit yi way tewul yi fofu way mana ne am nañu yene sunu cant ak sunu nuyo ak sunu ñaan li ñaanal li jamm ak tawfiq fekk li fagan gisa ko ci yene tam ngeen ñaanu ñu mu ci ak tawfiix te ñaanu ñu njub ak ngeerum yalla ñaanu ñu itam yermal yalla ñu jekkal li yepp nak ma koy ñaanal bepp julli tawati may jitu ci ci ko deug ka di delu nak di sakku ci yene tam nak kep kuma deg rek nga ñaanal ma lepp lu may wax ma am koy jëf ma am koy jëflante lepp lu may yeung lepp lo xamne manke dox ba makoy doxal lepp lu may nek ba ma mel ko ba ma woné ko sama yeung ak sama dal sama waxé nak sama ci fi sama doxé nak sama doxalin ma nga bëgg nga ñaanal ma ngeen ñaanal ma lepp na tagu ci dëgg tane lepp tagu ci njub lepp tagu ci manuté way na lepp sel kon na yalla rek tax ba tax ma bëgg teŋk nuyoo bi ak ñaan jàmm tawfiix ci baat boobu amb na ko di assalaamualeykum assalaamualeykum assalaamualeykum wa rahmatullah. Mbokk yi ñëwaat nañ rek ni ñu ko digg woon ci kenn ci jàmbaa yi ñëwaat nañ ci aji ragal yàlla kon jëmi ragal yàlla lañ bëgg ñëw tey ñëwaat nañ ci aji jub kon jëmi njub lañ bëgg waxtaane tey ñëwaat nañu ci sunna kon aji top ci sunna deug deug top liñ mako waxtani ñewat nañ ci yaatu ak yaatal ñewat nañu ci bëgg aw yu te bëggal ko ñepp ñewat nañ ci ku ñëmé lol te deug ci deug ragalul ko dul yalla ñewat nañ ci diglé lu baax way téré lu bon ku ñewat nañ ci ki nga xamni man nañu wax na jëmmal na lol li nga xamne motax ñu nek gën ja xet ci mu al amr bil ma'ruf wa nahy an munkar ñewat nañ ci ko xamne boko na jak da nga yek ci ciofel go xamne amna ko ci yow yow julit bi yow dooma adama bi yermane jim am ci yow bon ko jak dang ko yek ah war bok war nga ko yek ko am yermane te amu ñewante ta xamu bok te dund ko te dundal ko jambar ji ko xam ngeen ko moy borom baxtat moy borom bustan moy jambari min barba ci jumaay touba ñaar fukki at ak ñett ba yu ni deme su ko manki dudul ak waccayam am so rewuta buñ fi bayiko ak it dama mak tam jambari fa lol kon may bañu man ko tuddi sax jambari mak jambar ji moy cheikh abdou khadir bakr radhiyallahu ta'ala an mo ne ko ñentelu khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu ak khilafam dor ci fukki fara joom ñent wala bok mu dor cheikh khilafam dor ci 1914 safrulla ak ganim aduna la bëgg wax 1914 mu wacc liggey 1990 mangi ziaru bax seigne cheikh ni jëwri ñam ziaru njabur ci abou khadir cheikh abou khadir kon mu nekk khalifa seigne touba di ñentelu khalifa wéru juin 1989 ba wéru mai 1990 digënté bi yagut ci ay at waye na takuna lol ci ay jëf té naka jékki waxon nako fi dafa andon ak magam yu tedd ligéy Serigne Touba sefam bi yitém ji yitém fi kawém ji naka jék ko xamone xamono ko ci mom amul changement neer gi Serigne Touba ci am yitté lol ci jaamu yalla rawati ni ci julli babu ni xasse ba ni Allahu akbar ci jakka ja nim ko da waxe rek ne lamuy fir moy dara baxatul lulul mom wuy ji kaddu yalla gi rek wuy ji wote bi yalla ci woron tabaraku taala da ci sonni lol kum gis nga ci taxawit da na yok sak fonkel ci yow da ni yok tam yitte ji wax na ni amna ben yitum rew mo xamne ma son na fe ñew ci sonni yitte rew biñ démé ba waxtu julli jot mo melni jitté réew mi dafa yonné ci jaar bëgg julli ñu défé non ci Abdou Khadir bam ko yégué dafa melni dal jitté réew moma dako japp amul benen jappin mum ko jappi ci jullit kum gis ci mom ba tax séral nako du sangam di julli deug la ndax lim fonku julli lool nak leer ngi ci ko netti sax boko joge ci boko askanale ci pexey politiciens ndax ñoom dañu mus nak fuñu dem fu nek dañuy xam ki lako jité lako ñor deug deug ñu nek ci donte jabar Serigne Touba ak ñoom ñepp la diiné ñor ndax ay kilifa yi diiné ñu ci lañ leen ñor ci leneen tok waye ni nga xamé Cheikh Abdou Khadir ni ci amé ak jaglé ku né ak sax jaglé ba nga xamné ko boko bëggé dak ak bëggam wala nga bëgg mu bëgg ci yow yow na la gis ngay julli rek amna ñu ne nak lolu ñom politiciens yi dañu xam lu mel non te gis gi ngi ci Abdou Khadir deug gi aduna ci ñaakaane bo tu jublu wulé ndax seeni xam nga mom dafa deggu deggu ko xamne ku deggu du mëna and ak yow ci politiciens yi deggu na da du ci ni ñi gisé bok ñi ñi gis ci ni ñi gis ci kaw deggu deggu dafa yomb ci ñoo day mel tam diine deug deug ñor leen da fay jafé lool nak bu fekké ni Cheikh Abdou Khadir yag dañ ko ko wax mu sétlu ko du len mëna jublu way ñu am ni seen pexé da len fex ba señ bi jublu leen moy lan moy dañu sét lay jublu señ bi rek ñu jublu ci am nañu ko déggé non yalla rek xam man na bañé démé non nak amane lu ko ñor la nax ab julit ak julit lañu mëna séré ci mom ndax aw tura moné nako ci lool lay wone li tax ko ngi ci rafé ci yow ñot ne la julit nga loolu gis nañ ko ci mom waaw ci li tax niñ ci natte dal ñun ba ko ngi ci ne la julit nga loolu gis nañ ko ci mom julit deug nga ak do julit deug nga ak gëm nga ko gëmo ko mom ci xol la yu mu sun borom waye dal Cheikh Abdou Khadir mom kum gis mero kanu julit wo nek ci yow da la ci jitu moy mu gis la nga fonk julit Cheikh Abdou Khadir fonk na la Cheikh Abdou Khadir bayin na la xel
1: yone gi deglu ci ñeer FM 88.6
0: ko ko bëgg beglo ci julit nga koy beglo ku am yitte sax te bëgg mu gaaw ci lool na la gis ci sappi ci ñëk ci rek wax sappi ci ñëk ci moy so xamna bu gesso ndax moy la jité jakam ngir way gi ak fonk gi diñe su jullé ba nopi dal di def wolbeutiko lay sal ak fonk sunna wolbeutiko baaxa baaxa baax ba jakalu nit ñi amul lol señ bi yé mëna lo su boba nak nim am yité jé tax ñepp lay xol da nak yité la ko mi te moy ko xamné dula neubutu nonu di wane ne gisula waye da na lo xol ba nga xamné bu la fekkon nga don ko ñak yité ko xam da ngay neubuti it do meuna rek ci ndax dina xol xassene la gis fokk nga nuyo fokk nga baye ko xel ay ci ko am yité lay wax ay señ mi mom ñeppay am ci mom yité wa ko yalla def ci mom do fekk ku nek nga am yité ci señ bi waye dama bëgg wax nit ñi nga xamné ñoy doy di ne man ñaare bo gisee ko xamne da ngay gis nit ci doko amane nga bañ ko xamiko do bëgg mu gis la bobu am ci mom yitte nax bu goko duy sax bo demé ci nuyo nim amé solo nga xam dañ né sax fay nuyo dafa war teef la far amana do ko bëgg waye bo dajé ko am yitté nak do mën rek ci ndax yi boy wëlbeul ko di xol fét gër dafa am yitté mom da na la xol su do né ko amul yitté nak man nga rek ci ndax momi dula jéma xol su moba man la bañu gis da fé kenn ku nek ah rërëndé sa morom ba dem waye Cheikh Abdou Khadir mom ko roy ci mom tiofel gi ci doomu adamay motax ñepp la am ci ñoom tiofel ba nga xamne bu dikke mom ñepp lay xol ndax safo gi ko amu ci won tiofel do ko bëgg xol ay mom bu julle ba nopi da nga gis ne ñepp lay xol bu doga ci jotaay yi sax lay tan no ne di ñu muy sol nga xamne deddu aduna gi señ bi lu mi def lu ne ngir yalla sel gi da ci feñ ba da nga xam lu mu ta ñak la tax mu takko waye ndeysane day mel du bëgg sax dara di dox digg mak nit ñi

waye bi sama fatali bi sama yete bi mel ni nit ñi dañu gumba tax ñu danaka jëriñu cyan dara ñu ñu neew te mel ndekuma ci te duma ci mujj bama da tan ñu ci aduna fekkon na ñi daan woote jëme ci lu baax bëgg xett li nit ñi wax ba son way nak nit ñi ay catégorie lañu am ñoo xamne niko sallallahu alayhi wasallam wax rek moolu l'islam dafa melne xéet suuf yi suuf so xamne tund la ndax mo ci dal barastiko dañ ci xoro suuf so xamne suuf noy la so xamne dana saxal gantax waye du teye ndox mi ak suuf so xamne day saxal gantax teye ndox mi nit ñi root nan sang tok suuf si nga xamne ndox mi day brastiku mune moy ko xamne buñuy wax xalam nga fenen wala limuy wax du dug xalam daf koy deg daf koy deg rek waye du ko jeriñu ki nga xamne dafa melne day saxal ñax suuf si saxal ñax te du teye ndox keneen du ca duusi di ca jeriñu waye mom ci bopam dana jeriñu ndax ñax mi saxna lepp moy ki nga xamne dana deg wax jeriñu ca waye du ko jot li keneen ki nga xamne moy suuf si teye ndox dana tu saxal ñax moy ki matal jeriñ moy ki nga xamne dana jeriñu jeriñe kon ahmed shoukhi mu wax lolu setlu won na lolu kon kep ko xamne yaangi djublu aduna li passé gun ci sa aduna bari wul genn nga ci fi nga xamé né kon dina bindal bakkar to say wax nén la ben jaarale won nañ la yoon wala jaarale won lay yoon chance la nga djuddo ci keuru diiné ndax milier moy formé nit bo djuddo sa nday di nitu diiné sa bay di nitu diiné sa mat di nitu diiné sa tankak sa nday ñepp di nitu diiné da ngay daldi yaro ci diiné ji ndax dana ko wax ci kanam jëf di nek dafa am roh ta roga mo am solo roga moy def lay am solo budé jëf ju bon ro bu bon ga jëf ci am moy li am solo moy di jëf nit nak ganna fi mu juddo ndey am bayam day am ci mom influence ni ko yar am ko ci ni koy jangal da ko ci am buñ ko amatu legi da nañ ko am quartier bi mu dëkk am ko ci dëkk bi am ko ci réew mi am ko ci buñ démé ba kenn yaratul kenn xamletul kenn yététul milier bëpp yaq kër gi xalé bi du roy lu dul lu won xalé bi bis bu nek likoy yar moy mbedd mi ñim ci dajel moy ñi yaqune mom ñu gën ko yaq film yi muy sétan ak télévision bi mu gëna duggal ci bopam lu koy yaq di wëlbeuti xelam jëme ko fenen ci lu koy lor ëlëk ta du ko xam mukk fi muy jàngé même chose magam di muy tek bëtt diko roy nonu yaayam nonu bayam amutul jot bu bëggee xey liggéey yi wàcc midi bëgg a déglu rajo bëgg a noppalu bëgg a añ bëgg a jàng journal bëgg a gontaat wala mu dem muy kuy dem ci grand place yi di bëlooti di fo xale bi ah innocent la boo xam ne yàq nañ ko yàq goo xam ne yërmande yàlla rek ko mën a dogale mooy buñ ko dugalee ci daara ji te sëriñ bi xam jàngale xam nañuy jàngale ak nañuy yare mu sowe bu fekkee ne loolu amul xam ngeen ne nit moom ni ngeen ko xamee du tànn mënul libéru liberté bu mat ndax du tànn ndeyam ak bàyyam te fokk ñu jeexital ci moom du tànn réew mi muy juddoo te foog réew mi jeexital ci moom ki juddoo Italie ki juddoo États-Unis ki juddoo Makka ki juddoo Sénégal nurowuñu dara kenn ku ci nekk la la sos moo bàyyi ci yow la nekk melow nga melow moo la ko jox li gën a bëri doo tànn sa sexe boo dee doon góor wala jigéen doo ko tànn doo tànn ñu lay jur doo tànn ban waxtu ban jamono ci àdduna ban siècle ban at ngay ñëw ci àdduna kon liberté bi matul waaye nag fa nga xam ne sa liberté àggu fa kenn topp la fa xaq kenn topp la fa bàkkaar kenn du la fa bindal dara daana ko waxtaane incha allah
dama adama nak moy melal milieu bi mokoy couleur mokoy melal.

0: قضاء هذه الموت ياتي بغتة وربما يكون ذا شواغل محترمة دي دي بيت فو فو فورك برنا بني تشريك ونيت كو خامني موري امون اي ميبت يو باري اك اي نال اي بلان يو باري يو خامني بغي نكو اكسبتي الموت ياتي بغتة وربما يكون ذا شواغل محترمة كون واتنديكو تري توب ليغالي moy yoonu mucc lam tilaqi muslihan fal taktafi bima bihi nass khiyar salaf fek yalla may nga la chance nga dajé muslih muslih moy tan moy dem ji nga xamné sun borom daf ko tan ci azal bam bindagul jamni tax sun borom bam bindéro yi té bindagul jamni la ray ñaari loxom ci gannaaw adama loxo biñu mëna wax né ndey jor sun borom ñaari loxom ñepp ndey jor la waye buñu de wax ak doom adam waxi doom adam lañuy wax ak mom loxo bi fess ak ayro mu ne ñi de aljana la leen jëme li ci def sama yoon neewu ci yëkati loxo bi naru yëpp safara lañu jëm sama yoon neewu ci salimul lan la suñu borom toñu kenn nit ñe toñ seen bop ñu mu defé nonu nan lutax mu def lolu suñu borom nekkul ci temps amul jamono nekkul ci espace nekkul ci bëpp nekkul ci benn jamono dem ak tay ak ëlëk ñoyam ci mom amul kon gis na jamni bam leen bindegul gisoon na bam gisoon na nim leen bindé bam leen bindé ba kenn ku nako yoon ngay jaar bam xam fa nga jëm mu dogal nak dogal bi bam ñu yëkëti ru yi gis na fakk na xamoon na kenn ku nekk ba gis la mi nga jëfé ci sa aduna bo fi yeug buñ fi jëg ak ci la ngay mujjé lepp kon li al qada wal qadar amul dara lu mëna contrarié dogal suñu borom ndax yu passé lu ñu gis mu ñu par la ba nopi ndax suñu borom nekkul ci temps nekul ci ben jamono kon amul ni ñewagul wala dara di xew muy changer ndax xamuko won dedet lolu mënul nek suñu borom lepp téwandof mom mune kon ilam tulaqi muslihan fal taktafi bima bihi nass khiyar salaf muslih moy ku yewenal mbir yi serigne ñett la serigne bi lay jangal sa diine dila ko leralal dila xamal li aram ak li dagam dila wax li xew yowul qiyam ak jëf ju nekk lako suñu borom di fayé nekk wayi nekkin mu ci nekk ak lay waral jamm ba nekké ci nonu mu jëgi ci dem ci cheikhou tarbiya da fay xam alquran xam hadith xam taqallubati zamani xam nu may askari xam ni muy jeexitalé ci suuf xam yaqku yaqku yu fu muy joggé ak fu muy jaar ak namuy yaq nit man ko ko fegal man ko digal lamuy def ba mucc ci kok moy cheikhou tarbiya day suivre talibé bi ni médecin bi di suivre malade bi
1: cheikh fm
0: kok moy cheikhou tarbiya cheikhou tarqiya moy ci top cheikhou tarqiya moy ko ag ci ag way ba moy al muslihul kabir deug moy ki nga xamne moy yewedal mbirum jam deug ko demé ni sunu radhiyallahu ta'ala am ñeneen ñi kokku itam ñu wéku ci mom ay catégorie lañuy doon bokku ñu yam amna ci catégorie yo xamne dañu sampone seen gëtt ci safara mu ñew guddi gëtt bi war leena yobbu aljana dong li ci digënté bi nak fini seen sukurat seen trahi bamel seen jéggi sirat ak yépp garantie wuko waye garantie leen bu leen dëgg safara te da ngeen dem aljana lay motax nga dal nga xamne goor goor lu mo baax ndax ki nga top dang koy roy ci jikko dank ko dana ci ag ci kanam bu fekente ne temps bi may won ko ndax roh yi ñoy am luñu nuro ta roh yi roh gu nek dañuy xëccënte yeen nuro dañuy xëccënte roh ya bok yeen nuro dañuy xëccënte kon talib bi gëna roy señ bi gëna nuro mom ci ay jikko koka la roh señ bi ndëk xëcc ta xam ngeen ne roh dank ci ag ci kanam bu fekene jamono bi may nañu ko roh namuy foté morom am nam koy sétalé mo xam roh gu nek ci barsax la wala roh gu nek ci aduna gi ro influence mom ci bopam ci yeneen ro yamuy dajel fofa ak ro yi wax yu nek ci aduna fi ñaari lu categorie ki sun borom bu neeku ci aljana waye bala ci adam dana son dana am jaar ay jaar yeb serigne ku xamul ñek tafawuf mbirum buñu de wax ndax amna ñu bari ñu naan ta ay jang kat lañu waye nak jang dafa am fu mu yam amna lo xam am lo xamul ku xamul tafawuf ndaw du meuna dibi sa bop ñaan kenn mënu la jëriñ kenn da lolu da nga gën ko di reer nit mënu jëriñ moromam

0: jaayante fas yéene liggéeyal xadimu rasul ci dëkkam bu tedd bi di Touba nga bootam gu tedd gi ak taalibeem yu tedd yi ay mébétam ak xemem teefam xelam ak xam-xamam ak manoorem def na ci ay jaloore yu àdduna bépp seere li mu def ci ay tali ci dëkk bu tedd bi di Touba li mu tabax ci ay poste de santé li mu samp ci ay lampi mbedd li mu tabax ci ay daara li mu taxawu ci bokki julit yoo xam ne dañoo feebar mu faj leen bokki julit yoo xam ne amuñu woon ay dëkkuwaay mu fàggul leen ko Touba ca kanam ay mébétam ak xemem teefam xelam ak xam-xamam ak manoorem def na ci ay jaloore yu àdduna bépp sere lu ngeen gis Touba ca kanam liggéey ko mourid yi jaayante Serigne Touba weer wu dee ñu joxe ñaari téeméeri dërëm lii ci lañu ko liggéeyee lépp lu ñu bëgg Touba daanu ko mën a defal sunu bopp te jëwriñu Touba ca kanam di Serigne Habibou Mbacke Ibnu Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ko mënal sa bopp sañal sa bopp Touba ca kanam mi ngi delluwaat di tàllal loxob jaayante ci mbooleem taalibe yi ñu àndandoo liggéeyal Serigne Touba dañoo amaat ndigal lu bàyyi ko ci Serigne Moustapha Mbacke Khalife Sénégal des Mourides Université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke ak Touba Darou Minam ak Touba Khayra dañoo fasiyene liggéey assainissement ba mu toll ci juróom ñaari milliards millions yi mourid sadix lañu bëgg ci ay góor ak jigéen ci ay mag ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñoom def junni ak ñenti téeméer mu war a doon juróom ñaari milliards da nga bëgg ànd ak Touba ci kanam ci liggéey bi muy liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Khadim Rasoul jàppandi na boo ñëwee ci sis ba en face arrondissement bu Touba Ndam foo mën di nekk ci région yi ci Sénégal am na jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam foo mën di nekk ci réew yi nekk Afrique Europe wala Australie wala Amérique am na jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xeeti transfert de sang yi bu la neexee nga dem ci application VF fa ñu bind paiement da nga ca gis Touba ci kanam lépp la fa dugal dana agsi ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj lu ñu mën te di ko def fa ñu xam mi ngi delluwaat di yeesal ak jaayanteem ci liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacke Bassirou suñ borom yokk fanam ak wéram bam àggale ay mébétam di ñaanal jëwriñam Serigne Habibou Mbacke ak mbooleem jëwriñ yi mu seqal liggéey bi ak mbooleem membar yi di taalibe yi Serigne Touba yi ak soppe yi ci réew mi ak bitim réew noo ngi ñaan am ca jàppandal ba làq ci ngërëmul yàlla ak pajuk aajo ku gëm Bamba jaayante tey jëf ndigal liggéeyal ko dëkkam bi war koo soxal te léeg ay école hôpital lamp ndox tabax daara ñuy jàng kuy jëf du wax li mu ñaari millions yu jóg bëgg ndam di def ñaari téeméer ci weer am ngërëm mu mat ñaari milliards ñu mën caa defar Serigne Bamba Touba di sun gën ji cër la qualité fait la différence
1: wajalilay maskani Touba ba misrak mi adi jaay khayr manabat wajalilay maskani Touba ba min al khadim ila al mahroum
2: bokki assalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki dal leen ak jàmm ci kii di Serigne Sidi ñukoy dakantele Baye Fallou Mamam di borom xam xam bu ràññee ko lool taràññee ci wàllu ñaan ak la caaju moom Serigne Sidi Baye Fallou Mamam bokki jëm jëli di borom njariñ yore itam ay secret jëm ci lépp loo xam ni luy musal doomu aadama bi la ak lu ko yokk ci àddinaam ba tax moom Serigne Sidi Baye Fallou Mamam wax ni képp koo xam ni am nga ay gàllankoor muy lu jëm ci wàllu rapp wala ku tëju andi na leen ci ay xeetu ñaan yoo xam ni nee na boo ko jëfandikoo ci kàttanu yàlla suñu borom dina la musal bépp jafe-jafe muy ay xeetu cangat yoo xam ni nee na mi ngi ko mooñaaleeg alquranul karim moom Serigne Sidi Baye Fallou Mamam di xam ne nii am na ay jaaro yu ñuy joxe moom jaaro yooyu le di jaaro yoo xam ni dafay dox ci wërsëg ak bayre ak kaarange ak ubbiku nee na képp koo xam ni itam bëgg nga tukki te mu amee ay gàllankoor nee na dafay dindi gàllankoor yooyu le ci kàttanu yàlla ba sa yoonu tukki mën a leer moom Serigne Sidi Baye Fallou Mamam itam di wax ni képp koo xam ni da ngaa bëgg borom kër mu jafe la wala góor gi bëgg soxna mu jafe ko yooyu la gàllankoor daf koy safara ba tey moom Serigne Sidi Baye Fallou Mamam di wax ni képp koo xam ni itam da nga amee néew doole ci wàllu sëy nee na andi na leen lu koy faj ba mu wér ci kàttanu yàlla di pomade boo xam ni du lu ñuy lekk du lu ñuy naan da nga koy diw di pomade boo xam ni nee na noo ngi ko defare lem lépp di lu naturel moom Serigne Sidi itam nee na am na garab yuy faj ay murit ak néew kàttan ci wàllu sëy mbokk yi mbooleem li lañu lim di lu tuuti lu bàyyi ko ci lu bëri li nga xam ni moom Serigne Sidi Baye Fallou Mamam daf ci jàppale askan wi moom Serigne Sidi di xam le ni dafay nekk Touba Dakar ak Louga ba tax muy xam ne nii képp koo xam ni soxla nga ko mën nga ko woo ci 77 842 87 38 77 842 87 38 wala 76 370 91 45 76 370 91 45 te ay ñaanam akum pajam cës laay li lépp di alquranul karim mbokk yi ak Serigne Sidi Baye Fallou Mamam njariñ la feese del mbokki assalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh dil siwaat nanu ngir présenté leen garab ji nga xam ne moom la ñu tuddee mbégtém kër gi nag di garabu kàtt kattan garab go xamne da fay faj impuissance sexuelle niou kattan ci walu sey kilen ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njay dani tunguni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
3: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu leen di nuyu di leen ziarra di leen ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek leen jamm ma sha Allah jere je cheikh blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamne da ci def ay jeex ci doom adama muy garab go xamne nak dang ka jarabu moy sayto ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi li ko taxajuk moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ni nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxass ba paré wul bëgg da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jéxi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di duggu su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn séchar ak defar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo mandiné bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci seigne mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximan yi waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala di la léral pour wax la garab gi yépp ak ni ngi koy jëlé mu gëdal leen ci yow inshallah rabbi taala
2: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañoo aminé katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lajté placeu mafal djey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
4: kun fa yakoon la dame kham kham bi kamam balek sirf alquran hakam serign bar
5: tuba ci kanam bokku julit yi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki tuba ci kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission leral mo yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamné mom la tuba ci kanam def ci dekk bu sel bi di tuba té sen ñaar téméré tax ñoy yëgal askan bi nek képp ko xamné gis nga lampe tuba ci kanam mu pan mën nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lampe bi fu mu nek fu mu pané équipe dépannage bu commission leral bu Touba ci kanam dañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lampe Touba ci kanam bu pan ci dëkk bi mën nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lampe ba nek dana doon lampe Touba ci kanam équipe dépannage bu commission leral dañu ko noté ñëw défar ci ko Touba ci kanam laaj luñu mën diko def fu ñu xam
2: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njinté ciet mariage ak bép xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokk yi amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngir mëna jokk ak ñom ci 66 76 659 91 00, 76 659 91 00, wala 78 427 99 99, 78 427 99 99. Bokki ak fifi bor taranga mi ci ndox mu neex mi, ndox mu set mi, ndox mu sel mi, ci ndox mu wer mi, ci ndox mu wor mi.
1: بسم الله الرحمن

ak serigne mam mor cham ginnaw buñu jëgé ci lan modi instant publicité yi and ak mom serigne mam mor cham jox nak serigne ndjay juuf fofu ci diwanu marché kat ma ngi di baati ko ziar di ko ñaan jamal bo le mbeki marché kat di len ziar baax di len ñaan tawfiq permi non 88 628 1337 serigne fay jirel lolu ak mbolam ko am rek tawfiq serigne mam mor cham serigne moustapha fall ci diwan daroman day bëgg serigne mam mor cham ak ni ak mbolam mbeki farfa di bay xel radio jant bfm touba 95.2 sama misanu serigne sari ni mom bolé mbokki baxal ci ñi réfm dakar ma ngi ñen ziar bu baax ñu yaay faal lisan moy day baxal ci daabi jëre yef ma ngi ñu mam jaar bi fañ bi tolu ak mu ñaara bo foko yoy ma ngi ci wañu ak ante be yam ante be ci sam yebal

0: jërëjëf mi noon mu ne ànd Serigne Mame Mor Thiam waxtu waa ngi wax rëy vraiment nag di seet nag Baye Ndonga ko jox Serigne Khadim ñaan idée mu ñëw jàng incha allah Serigne Modou Fall war naa jàng tamit Baye Fall Ndiaye tamit war naa ñëw incha allah rabbi
1: ko màggal Serigne Mohamed yàlla boo gàtt fan ku jug taxaw ca ko màggal yonentu fi yàlla
0: ñi ngi ci jamono ji nga xam ne moo di ndeysaan 12h33 kon midi jonn tege na li nga xam ne tan moo di moo di fanweeri minute ak ñett jëssuna maam soxna jaara bu son kon bu ko dee xam naa dañu def rek mooy nekk yaatu ba mu yaatu lool maam bu sa maam bu sa jaay saa maam ne damay jéem a roy daal maam sa deex nee damay jéem a roy nee daal ñaw bi nga xam ne daal ñawal nga ma ko léegi ñaw boobu la bëgg teg bu mel noonu boo ko solee ki Serigne Dambacke moom boo ko solee laay da nga xam ne barik Serigne Dambacke suñ Khadim ngay ñëw lii su ko Badiane déggee xolam dina seet waaye Baye Ndong su ko déggee xolam dina seet ndeysaan wa jaxtu

0: da ngay gis ubur yo xamne buñ leen wowe sax def lo leen debi boba lañuy mujjé dégg ka leen def lo debi ba ta dara la ko dara wara la ko luddut chat ta chat nak kum joggé ci yow sey buntu ubé ko modax sa bi dalay dindil chat ba paré ubbi la
1: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny mo ngi nekké Dakar parcel aseni unité 10 angal dembaja bo ñëwé nak ba angal dembaja da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
2: duñu wax ba yegal nak ta duñu wax ci ñi nga xamni dañuy mbubbo sa ay garab pour di ci jaay seen ay garab
0: bo len wowe téléphone sax bo né koku Cheikh Gueye Johnny Johnny ñu né la wa man la ta fekk du doon ñom amna ño xamni bo len joté dañ lay tektal ñom fañ nek ta fekk du doon man ñi ñew ci man dima kalaamé lool nak bari na fimné nak jël nañ ci matuway ka matuway yo xamni képp ko xamné yang koy def lula ci fekk ya ko tek sa bop
2: ta ñi koy def it xam nga len ño koy def
0: waaw dama len di sangu sutura nañ xamné xamna ko ci lu wër képp ko xamanteni bi nak bawoko lula ci fekk ya ko tek sa bop
2: koku moy PDG Cheikh Gueye Johnny Johnny produit naturel ci lay dox cheikh ñing lay sante di la gër
0: jerejeuf yalla ñu yalla boole tiant gi jerejeuf jerejeuf
3: a'udhu billahi samil halim minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma inni a'udhu bika wa suriyataha minash shaytanir rajim rabbi a'udhu bika min hamassati shayatin أعوذ بك رب أن يعذرون الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الحقد من لساني يفقه قولي سيدنا فتح كل يوم سعادة وبيبس قومي بركة شيخ محمود مصطفى ابن محمد ابن أحمد بقيم بقال يالله سبحانه وتعالى نيغي دي نيو نيغي لي دي زيارة في جيتال كي نيو بي زيارة بي سيغ محمد منتقى ak mbolem khalifa yi ci keri diine yi ñi leen di nuyu ñi leen di jaar yeen ngi deglu seen radio wala seen réseau DTL kaddu gi bayiko fi ci jant bi FM ci xal wi jëm tendodi ci istiyo mam jara di allah anha sen bok mam bala ci kaddu gi way ci xaral gi seigne blaye samb no ngi ci yaara ñu bok yeb bayu ñu kenn bayu ñu fenn bayu ñen kena bi juroom ñaari waxtu joxete fele ci peñtum seigne omar gembu ci daaray seigne barke bu sa rat seigne barke bu sa di nuyu mbokki taru yeb bayu ñu kenn ak fenn ak ñen di siar ñep mbokk yi waxtaan yi moy sunu juroom ñettel waxtaan ci xajum ñaarel bi ci téré bi ñuy tudde wasiyatu niswan te moy denkub jigen wa kullu khafi min saban ak kep ko saggan ci waxambaane denk bi yaangi ci bir kon waxtaan moy sunu juroom ñettel waxtaan inshallah di siar ñep bayu ñu kenn bayu ñu fenn bayu ñen way di ci jital seigne mohammed muntaka ak mbolem khalifa ci keri diine ñi ngi leen di nuy bu baax ñi ngi leen di ziar mu melne ñu tollu rek ci cheikh herbi te moy way kat bi di seigne musaka radiyallahu ta'ala anhu daal di wax ne daal di wax ne jigéen su dee sol mël fa mbaa muy muuru faaw mu jur wàlli wuy dem ñooro jigéen su dee sol robb dox di faaru faaw mu jur

0: kuy mandi dem Dakar wa motax ñep xam nañ ne digeen yi seen ñaka wagaru taxna xalé yi ak baax du ci jafé du ci yomb xalé yi ab yar lu ci yomb xalé yi ak wagaru du ci yomb bu koy waral muy way jur yu saggan di doxé ñu leen neex kenn waxul leen dara ñi ngi dem ci daayira yi dem ci cant yi dem ci magali waye loola sax ci lay ñi gëna jëlé ak saganté ndax benn mo ñu gis ko ci kër ñi séti wala benn ñu dig leen fa lo xamné japp nañ né mom seen bir sorti na ba nopi té fekk ñi leen koy dig dañ leen bëgg jariñu waye waxu ñu leen dëgg lañ leen wax momalé leen ko wala ñu momalé ko kenn wala ñu naan am nga ngeureumal señ di waxu ñu dëgg mom ñom ñu ko sax xamuñu sax ndax am nañ ngeureumal señ Touba am ndit wala ngeureumal keneen ku mëna doon ay nak koy dund ci sayna du bëgg yow ndax ganaw dañ leen bëgg jariñu ñu leen topalo seen borom kër yi duñ leen ne leen dee leen hijab manam dee leen sol lu jot tey laab tey muuru tey gàttal seenu tànk tey toppatoo seeni borom kër duñ leen ko wax niñ bàyyi noonu rek waaye jigéen su dee sol ro waaye bu léegi boo xoolee jamono yi waykat bi di way nga xam ne li koy manqué téeméeraat bariwul boo xoolee robbu yooyu xewoon da ngay gis ne wóoroo na ak woo robb yi nga xam ne léegi moom la jigéen ñiy sol nga xay ju ëpp ci ñoom ñu koy sol xam nañ ne li ñu sol baaxul benn mooy dañ koy sol duñ wodd benn ñenn ñi maasu ñama xam dañuy leen ci yàlla xëyre dañ koy sol ma fi wogos te yu yëpp nga xam ni daanaka melaw jëfi mala rek la ñuy def ak yeneen xeeti col yoo xam ni fii fii da ngay gis dëkk boo xëy sax dañ fay tere yu mel noonu waaye la ñuy sol dañuy wane ne dañuy sol lu jot waaye la ñuy sol jot na waaye taxul mu baax ndax col gu jot ba nopi yaraax baaxul col gu jot teew jiitaloo askumba wadd ko mu yaraax lool mbaa col ga tafu tafu ci sa kaw doonte lu jot taxul mu baax kon yooyu yëpp muy xeet yoo xam ni waxuma la sax jur doom ju bon ji waaye yenn maladie yi nga xam ne nu leen leen di dikkee te bu leen xase ba dikkal kenn mu leen a faj ma tax te benn borom xam-xam dana woon ñàkk musóoru ci jigéen day wàññul dara li mu wàññi bëriw mooy dof mbaa juru dof dee dem sawara bu la yàlla jéggal daal nee na moom la muy wàññi da bëriw waaye dof day yomb na ci bala ngaa faatu mbaa nga jur doom ji dof te it boo dee dem sawara bu la yàlla jéggalul léegi nag waykat bi ni jigéen su dee sol robbu dox di faaru faw dox di faaru faw mu jur koy mandi dem Dakaru tey nag ku jóg de roy melaw madam ya waaye ku nasaraanu du làq ndam ya ku nasaraanu du làq ndam ya waaw kon nag daal di wax ne ku wedd lii nga laaj ko binta binta baabu moom Cheikh ma jëmb sëll mooy kataabu noonu na ma fekke naa maam Cheikh Bamba di xaay roy madam ya te teew te teew naa booba ba mu ko sëñ bi wax booba teew naa waaw lam wax mooy fa kullu man saarakahum fi xasihim saarakahum yowmal jawaafisu leen Bamba ko wax nee na lu ngeen bokkaale yowmal xiyaam yéen a koy digaale te mooy nasaraan bi bokk col yi bokk colin yi bokk mel rek nañ ko xamee complexe gi ci nga xay def na ko def nañ ko ci ba da ngay ko waxee sax jàpp na ni bu solee caaya nga wala nga gis koo xay buy wax sax yow naan la man non man ngeen baal ma déggum wolof ti kat wolof la nàmp waaye am na complexe wane ne man doomi wolof laa bawal bawal laa wala kajor kajor wala njàmbur njàmbur ñu ci bari sax duñ nangoo dëkk ci dëkk yooyu waa koo ci dajeel fenn daan la du la wax sax exact ne la man kat maa ngi dëkk kër ma ku ma njool nana man mo bon man di bon en fait mangi dekk dar wala lula wax fenn fu leer waaw waaw tay ñi nga xamni ñom lañ dem muy comme la afalanto nak ñom ñom ñom Descartes ak ay Karl Marx ak ay Socrate ñoñu dal lañ gëm ci ni té Socrate néna won ahlamu anni la ahlamu shay'a xam nga koku koku suñu jël top ci dara ahlamu anni la ahlamu shay'a man xamna ni xawma waye lo comme lañ wax al falsata al falsata falsafatani xamna lolu bu ci bëgg ñu dana ci benen dana ci ali leral yoyu way rek pour wone la mom mo ñëk wax lolu ci philosophe mom mom Socrate nga xamni gu toob yi gu gëm la ci xet yoyu ah kon bamba ko neena lu ngeen bokale yawmal qiyam yena koy digale jigen suli ci yare bay aj makka na andandok borom kërëm ba hag moy la ci gën hadis mo wax lolu sarata ak hajara sef lolu jigen suli ci yare nay ci yare borom kërëm tay roy kessul mam jara mbaluko may malaika yang koy mulu cheikh mbacke boussa moko wax ma wol cheikh mbacke boussa ndax baye fimne da ngay gis ko xamne atana jël ab jooni jox ko seigne diw waye fukki deureum at lu ko jox borom karam te seigne diw momi dara la ko meunalu munuko yobbu fu rek la wama la fale fu te limay wax rek man say wax mom waxi seigne touba ولا ترومي تحت الله بلا تعطي سوجك تقيتل على مكي بندو و نانكي ديلو تديكو نفر الجيجين نير ني خمول وون خام جيم واي نك كوي دوندي ساي نلو دو بغا ياو كوي دوندي ساي نلو دو بغا ياو واي سيرين بي لولا واخون سخنا سي دينك با واي لوم سي تك والتحلمي ان جهاد النسوا fi ta'atil aswaaji doona miryan na xam ne jiyaatu jigéen mi ngi ci topp borom kërëm ci benn werante ba mu la sëñ ci wax de daan ne daal di ko faansuma saw jiraadin an saw
1: jiraadin
0: soxna rad yi gërëm anha walif ko rabbaha boromam bin ahmad waaw amma isa lam yurdi an abada sëñ ci wax fu fi borom kërëm gërëmul ba faaw fa laysa yurda allah wa sarba yalla du ko gëram ba faaw legi keneen bëgg la wax naan am nga ngeer am ngeen ngeeramal seigne touba ni dañ di nax rek waxu leen li am dañ la gëram rek way waxu leen li am di fekke day wax te yalla tax te mu wax ni ngir bëgg ngeen jariñ dañ ni wax deug yeen jigeen yi dem leen ngeen ni ngeen jaamu yalla te taam jaamu top seeni borom kër ngaye lepp yoon wi yoon mo ni yi wax nga xamni ni ci armée lé lañu diggé ni wala soxna so xamni mësta defal dara lu xol bu jëkër ci dara lu am lu baax dañ ko defal dara ngir yalla mu faatu ñu naan def ni yek xéré nañ ko man gi ni ndax ko sonon ci daayira ban daayira téw biir kër borom kërëm bi ko bi nga xay moko yalla bolel mus ko defal dara tay son naan son ci daayira bi mo daan raxas mbana yek waaw mom der la tigi bayfal ba mu der du bayfal kay day wut ngeureum ca fam ko wara wuté lolou moy bayfal kon dañ leena nax waxu ñu leen li am dañ leen wax li seigne touba wax ku leen waxul li seigne touba wax ku ne nak dañ ko mëna do nak man ko duma kenn ma waye dañ leena xamna nak bu té mom man mom sa ki lu ne lañ wax waye kulen waxu dudu li wallahi wa rabbul kahaba man ya ñi wat ci yalla mi nga xey sama bakkan ke loxam la nek moy kulen waxu li len señ ci wax di len wax naw ko lay ca bañe ko lay ca bëgg loluy deug nit su la bañe te lifo ko dara amna ko nek ci wetam ko la bëgg te lifu loko dara bon sa suné nga bayyi xel ki la bañ nang ko wéccé ki la bëgg nit su la bañe te lifo ko dara amna ko nek ci wetam ko la beug te defu lo ko dara mo leer ah légui nak bi ci top nak moy man yastafidu min al batil yasabu alayhi qawl al haqq ben hakim neena kuy jarigni ci tiaxal dana jafé ci mom lool wax deug man yastafidu min al batil yasabu alayhi qawl al haqq kuy jarigni ci tiaxal dana jafé ci mom lool wax deug ay layam layami ay nangam nangam leej dar liñ wax dar du ci deug ci bari liñ leen wax du deug waxu ñu leen yam
1: ñu ci deglu Tenier FM 88.6
0: wax soxna pend bu ye job de soxna baye taxam ñu ko wax rek ci bayam xuma sax mam mod ak seigne ibra ko mak waye dal en tout cas seigne ibra boy jurul seigne touba soxnam soxna pend bu ye job la ko waxo la lay wax ci mourid deug yombul la yombay wax ne mourid la te do mourid mourid deug day de te degul asal li metti jutul ak mourid ci khalima seigne babakar jaxati radiyallahu ta'ala lolou mo xaw wer de ndax mourid tu jamono ji rek ñu ko miné ben bo yoré dara di mourid salih bo mo né wax lu amul ya nga ci biir lolou ay dak ci ri xade grand place rek ni netti xissa yo xali ni dar du ci deug yi ciop yeb li seigne touba bind lañuy tekne di netti li loxay ciop ay khurafa da way wirul way li seigne touba waxa wir won jigen na gor gor lu fet nu mi topé borom kërëm ndax seigne touba jottu ak mom dara lim ko xit waxna ko ko fi ba talé nako ba nopi dem na bayiko fi mbind la do fi jog mukk ku ko xamul demal ca ñako xam ñu leral lako la la rawon recc ko tuub ko la ci sakaram nga fexé ba rafetal ko ku la waxul li wallahi la sib dalay nax ku la waxul li rek nax na la waaw kula sayin yumkinu sara sirahu إلا الاعترام والنية سارعة والدعاء إنما نجد باقتناع ساهبة بمعاملة العصر لنا يومنا جندك بامدف ورم بامدف ورم أجيين أجي ونية أجيني يين يباخ أكون يان إنما نجد باقتناع ساهبة لسنك أمريكي كونفير كبرام كي بمعامله العصر
2: تينيك اف ام
0: وخيانغو مون جيجين فكو بو بوجي جارينو فكو مو توب بروم كرم سيغ توبا جوخاج بوبو لا جوخانيون تي باليجي بارام بوبو بنكو كي جيجين واو كونك légi nak mu ñew ci hadith bi mu wax né mom way kat bi wax né jigen su dé siara nay siara borom kërëm tay roy ci sunu mam jaara mbaal ko may malaika yang koy muuru cheikh mbacke boussa moko wax ma wool moma bindal hadith ba ma'surati ñukoy siara khairul ma'jurati yépp ay farata laak ay sunna warul jigen te warna gor guy son fan wer la yalla ko roof ci top borom kërëm su ko defé def yépp jigen du mom am rew du mom ab dëkk lé su ko fal bour lolu doyna sëkk ah jigen du mom am rew ma sa ko fe wax yag na waye fi ne bo setlo at mi nga xamene senegal dañu am premier ministre bu jigen catastrophe bu graw at moma la bat la jora am parce que yolente bi lu wax lu dañ am rew jigen ken du ko jital ci rew yantou sallallahu alayhi wasallam neena toska de xey wax waxuna ko sax jigen du yilif am rew bu ko bu ci amé rek bu ci amé cadre rek na nga xamni même état yi parce que ñun ak ñom ñoo nek parce que ñoo ñu yirif c'est le plan administration waye fo fekk ne jigen amna ci kaddu gu deug rek na nga bayyi xel ne jamono bo bañ ci joge rew mi ci ay torof rek lay nek même bu le ngit lo xamne yi upp ci ay xalaatam ci jigen lay joge na nga bayyi xel ne rew mi ci ay kafe jafé rek lay nek ba muy tagali ko ak mom bu bëggee gàtt lool ak ay torof moom kilifa ga torom ci réew ma ca njiitam mooy day teel a éliminer jigéen bu mu ko jox yenn conseil bu mu ko jox yenn privilèges yi ci wàll woobu loolu yàlla mi sàkk moo sàkk jigéen def ci waaw ndax ñoom cër bi leen ni ma ko waxee émancipation maanaam parité dëgg sëñ bi mënta robb yow yaay wëyjuru xalifa général yow yaay wëyju président de la république yow yaay wëyju président assemblée yow yaay wëyju imam kooku kum duy dara doy la waaye nag ba nga doonee loole ba noppi nag da ngay doyloo loola yam ca te bañ a dugg ci loo xam ne du sa domaine kon nag jigéen du moom am réew du moom ab dëkk diisu ko fal buur loola doy na sëkk jigéen ju foor a foor ju tudd Balkhis moo ma sa def buur bu jigéen yaram wa xees moom la Suleymane boole koog lal ba andi ko denc ko mu toog ca lal ba waaw moo njëkk a wax inni salamtu nafsi ci aw jigéen waaxind gépp aksi te mooy inni salamtu mooy gébblu naa jébbal naa sans bopp inni salamtu nafsi loolu Balkhis ak waxoon ñu yont yàlla Suleymane inni salamtu nafsi waaw ak wa aslamtu maa Suleyman lillahi rabbil alamin mun ko alquran waxeeti yooyu yépp kon jigéen am na lu doy sëkk lu mën a téye moo njëkk a wax bisub keroog ne aslamtu maa Suleymani mu faf ko saytu moo tax ba góor yaari turam moo ko yor yoraale waa këram jigéen des koy yor góor góor lu fu mu toll jiite góor ña du wàcc mukk tey defar jigéen ña kookoy góor yaari turam yooyu mooy góor góorlu doonal góor rek de góor góorlu boo dee góor kese baaxut da ngay doon góor góorlu yaari tur lay doon de moo tax góor yaari turam moo ko yor yoraale waa këram jigéen des ko yor waaye ana noo leen di yore góor góorlu de fu mu toll di jiite góor ña du wàcc mukk tey defar jigéen ñi loolu nag mooy lu munta ñàkk lu ne nga wuti ko te bokkoy si dalay gën caa néewle loola yor kër moo tax kër yaari tur moo tax moo koy xame mbaalu ko mooy muy rëng-rëngi foo jëme kër buy rëng-rëngi baaxut loola mooy dan mooy kër-kër yi du kër rek de kër-kër yi ni nga ma la waxoon ci góor rek boo ne góor rek doyut góor góorlu kërit kër kër yi foo toll yi liggéey naa kër kër noor ak nawet di bay dugub ak say ngar góor ya ko war bari na nay góor góorlu te mën a muñ te yaatu tey wakkiirlu kon lu amul sunu boroom jéggal ko ngir ya mu am te yool ya xit mu ful ko te yool ya it mu ful ko ma dellu gubbil fi jigéen ñi buntu yoo xam ne nii ndaw su ca tab bi sant déglul ma wax la tey jigéen gi jébbalu ci jëkkëram ngir yàlla ak bëgg a falu jébbalu de waaye loolu diggatoo ko fenn man maa ngi fàttaliku bi ma nekkee Donga nekk Touba Fall dañ daan fekkee kiit yi Donga daara moom boo jàngiwut ki bi ci la keeb yeeg ñoom seen yi daan am ak yooyu te booba yooyu yombul waaye dañ daan fekke loolu jigéen juy raam ñu laal ko ay sir muy raam di jébbul kenn digëtu ko fi doto ko xalaatu ko sax légui dañuy dem ci ñi dem ci ben ben ci bi ku ne ab sëriñ la ne yey moy seen sëriñ jëbul ci mom té am nañu jëkër kat ñan nan ñi magi ñan nan ñi ba bok am nañu mako ci net bi man sëriñ di way sa ab sëriñ waye ki la yalla dogal mu dedet keneen lañu wuti waaw ma delu wubil fi kon mu wax ni deglu mu wax la tay jigen ju jeblu ci ci jeukeram ngir yalla ak bëgg falo ngir xamne aw bay ku koy yew yaari boom du genn gettam nga te bukki du ko boom ah bukki du ko boom ni ko koy yewew bay donte bay mom ku na xamna ne bay boy la bëgg te bay la bëgg bay mom nangut ak boom lumuy bëgg moy boy moy ne ci all bi boy nak amna til boy nak moy tilit dañ koy wote waye boy ngay ci all bi la ne mom bay rek la bëgg waaw ki bay kanaaw bay da bëgg boy bëgg bay ah bay de la ko jigon moy dal ngir nga xamne aw bay ku koy yew yaari boom du genn gettam nga te bukki du ko boom du xey du gontu tok ba muy ay ak bis ngir yalla ak yonent bi fum tollu beus ndaysan hadis bané jigen juroom yaari fanam yamu gëna yum gantul dara di ay muritam su ko defé bor yalla fajna ajom ci dara jey borom kërëm mo gëni doom mana hadis bané jigen juroom ñaari fanam yum gantul dara ma su mariam lo gi day fokk ci ay bis gogu ne bokko ci natto dal ko sant mu gantala dal ba mu fatelako waye hadis bané jigen juroom ñaari fanam yum gantul dara di ay muritam su ko defé bur yalla fajna ajum ci dara gey borom kërëm mo gëni doom su fa amé doom kenn du dem nirana su fa amul domit mu dem jinana ta gis nga su fa amé dom kenn du dem nirana mam ay dom kenn du ci dem sawara ci ay bis gogou mu nangou
1: ci deglu tenir fm 88.6
0: mu dem jinana légui nak lo xamni ni yalla ko wax ci alquran ngol makka wax ko lay biral min asaman hadis ba neena kul mar'atin qaddimat li zawjiha sabhatan ayamin badat li wajhi rabbiha wa li rasuli bila riya'i khidmati alwusul ukhliqa anha sabhat abwab min babi nuri duna lirtiyab hadis bango ci arab comme ñax dem ci sahih al-bukhari wala sahih al-muslim wa xamatu mako ci gisati waye yoy dal ko ci dem lañ ci gis dara hadis ba tedde nonu mu wax yi dama jital comme niko señ bi ko wax sax non mu ko waxe len hadis ba ngi non kul mar'atin khaddimat moy jep jigen yo xaye khaddimat li sawjiha moy liggeel na borom kërëm sabhat ayami juroom ñaari fanan badat yo xey feñ na li waji rabba ngir jëmi borom wali ak yonent bi la riya ci ben ngistal khidmatul wusul liggey bo xey yegna legi nak ukhliqa anha sabhat abwab tejeel nañ ko juroom ñaari bunt min babi nari ci bunt sawara don teb ci lu waye wa futihat ubil nañ ko abwab jannati na'im juroom ñaari bunti wala bok futihat abwaabu janna ubi nañ ko bunti aljana laha ñal ko kama ukhliq abwaabu jahim nuñ ko tejele bunti sawara legi nak todo xol khul min ayi sa'at bila taraddudin wala hisabin aw bara moy dana ci dug aljana joko ci neex ci aljana yi juroom ñett la bula te nga dem firdausi bila taral ci ben dengi wala isab ci ben regle aw bala wala ben gi kon nak damene waxtu def non jot waye dañ ci ñëwaat ci hadith bobu amna solo lool ma insha Allah ay nak gëm ñaari fal yoy dey tarkala akay ñongi ciaré bokk yépp sing bakki bu seul mom sing Omar gem ñing koy nuyu soxna nday ndjay mi ngi fofu ñing koy ziarra soxna mam ziarra lay ya sayda mi ngi fofu wa hadra bi fofu yépp ñongi leen di ziarra yeen ñaanal tawfiq yeen ñaanal tayyir yeen ñaanal shahadatu darini bayuñ kem bayuñ fem bayuñ ñam mbokk yele ci aliya serigne imam cheikh diop soxna khadi sille soxna khadi lo soxna fatille serigne
2: cheikh fm
0: mbokk yoyu way serigne cheikh ñan benen bi soxna fatuba soxna ami cham soxna awa fay soxna nday ngom soxna nday ngegen soxna mbet diop soxna mbet mbay Serigne Fallou Ngom Serigne Fallou Ngom aywa Sonu Famu do Marsi Géré waye Serigne Abdoulaye Ndiaye Kani Serigne Abdoulaye Serigne Dam Sek mi ngi fofu mbokk yoy yep mi ngi len di nuyu di len ziarra yi ziar ñep Serigne Fallou Ngom nama wax nama xaar rek nama xaar fatiwuma bisam bi insha Allah waaw aywa no ngi siyaare mbokki tar bi yëpp Serigne Fallou Diop waaye soxna Fatou Seck Serigne Abdou Lom mbokk yooyu yëpp ñu ngi foofu ci en lien soxna Ndey Sall Moussa waaye Serigne Omar Lom waaye Serigne Abdoulaye Sey Sant Bayam waaye soxna Ndey Sall sañ ci camara waaye soxna Nianga Daru Khadim mbokk yooyu soxna Amine Tambay mi ngi foofu moom itam Daru Khadim ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen nuyu Baye Mor Fall moom Cheikh Abdou Khadir radiallahu taala anhu soxna Fatou Fall mi ngi foofu ñu ngi leen nuyu foofu ci Tali Belal waaye duñ fàtte soxna Kuna Dia mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu di ko ziara Baye Ibrahima Fall Ndamatu ak njabootam ñu ngi koy nuyu sëñ Cheikh Fall Khattari borom ndom bay tànk yi ñu ngi koy nuyu di ko ziara tubaarkàlla borom daara ji borom nodd geeg imaam bi moom sëñ Cheikh Fall Khattari ñu ngi koy ziara di ko ñaanal tawfiq taysir saadatu daara yi Serigne Fallou Thiam baccikatu Mourdé fofu ci garatu Daru Mu'ti soxna Ami Ndiaga Asalem soxna Khady Keng sunu yaay mom itam fofu ci Asalem marché Serigne Sidi waaye soxna Yemu Diakhaté bintu Serigne Babacar Diakhaté soxna Bousse Diakhaté mom itam soxna Anta soxna Mam Anta Kan waaye soxna Mam Diara Thiaw Badiane Gox soxna Seynabou Fall yoonu wala soxna Seynabou Niang yoonu Bordat soxna Ndey Thiam mi ngi foofu moom itam ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal tawfiq taysir saadatu darini bayiwuñ kenn aliratu pharmacie ñu ngi koy nuyu di ko ziara waaye di siaare mbokki taalib yëpp rek fu ñu mën a nekk mbokk yi ci garasu Daru Mu'ti ñu ngi siaare Baye Mbaye Samb Sëñ Ibrahima Dieng Sëñ Ibrahima Diop waaye duñ fàtte Sëñ Ibrahima Sey ak Sëñ Fallou Niass ak Sëñ Camara mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu mbokk yi ba tey soxna Thiala Mbaye soxna Antalo soxna Saviour Cheikh soxna Naar Diop ñu ngi foofu ci garas ñoom itam ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey si saadatu darini di nuyu Sëñ Mouhamadou Ley mi ngi foofu ak mbokki garasu Daru Mu'ti yëpp rek ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey si saadatu darini bàyyiwuñ kenn ñu dem ba Njambur bëkki Louga li ko wër waaye di nuyu ku mel ne Sëñ Abdou Fall moom Sëñ Moustapha Fall ñu ngi koy nuyu di ko ziara Sigal Agui Fall Alquran soxna Aïda Kantey Serigne Abdou Sall fofu kër Cheikh Mamadou Del Fadal ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen nuyu Serigne Bassir Mbaye moom Mame Cheikh Mbaye fokki Louga yëpp Serigne Modou Djiri Sylla ñëpp rek ñu ngi leen nuyu di leen ziaru salaamaaleykum.

morom bu gorga gorgu yalla yela bam amé juromi wer fa bari di dug xalwatu di ñaanel bari seytane dem ru xol ko ndasurani ni len jihar lay fexe fi so dami tuba bayone fa bisul kerga di set balak dom gis fa tere ko warga ca momat la yalla xar sen xolya def ci ragal cheikh bamba so bi xelya ca momat la yalla xir borom ndar mo serigne touba muy jilen ndar na ñepp def ni nu magal bayu alaaji fallahi bamba ya bal mam chorno ibrafati muy jindar jindro gay nek batini serigne musa ne xamna ni jëmmi nit jukay malaka mam chorno faati utena musaka na def ni ñu magal dama la ci daru xamna ni jëmmi nit jukay malaka mam chorno faati utena musaka ñu bolé ko ko waju nu naan dembe kebe tuba banalen bambalay febe ebe dina folli wan qase deji burba sanni challa ba tasare tolba alamani rahman fi safina bi anani al khadim usil madina bala safila lan isan lan ko tabal ci neeg bu lendem noni anan ko lambal mu lamb daj ay ko barakay rabb neena kero ñu tej ga fa dem mu des fa rabb mu dal jibril khibla dal li kabar neena kero mu do su jor ndax tar tar amna fa yari gudi lekul nanul nday sar amna fa yari gudi lekul nanul ludul ci leeru yalla ko kan neenul neena kero gis na fa sunu mam jaratullah mu di ko ñaax te di ko dolit dara neena kerok gis na fa rasulillah mu de ko lol xamni ken du ko xam billahi ku yedi li la jël serigne mo penda mo fek waxtan o kerok mo bamba njal ma kan nan ko xalama saba butul du xam sata li len khitab cheikh bamba ne kerok jibrilu mikailu kasaka asrafil asrailu ñew nan fa ngir baga alak nasrani xer hal karim anirani jara ma mam cheikh anta yagam bamba ni ñepp def ni nu magal borom daru salam jara ma mam cheikh anta yagam bamba jara ma mam cheikh anta yagam bamba ya taru ya tabet gam yonen ba Sabanto Sayen Buray bi wonam bolam Senegal

0: semalga gaya khanju semalga gaya khanju fi bagannar
1: siakanta
0: semalga gaya khanju fi bagannar naka nga juk ñu tudde sidil mukhtar ne ñepp def ni no magal mam siakanta borom gawan waji ko gison ci sam xol ko manante gisin mu sew ci sam xel mam siakanta waji ko gison mu gis la ko manate gisin do tax mu doy la serigne alaaji serigne ja waji ko gison mu gis la ko manate gisin do tax mu doy la gaay ko mon te ñak ko kun manate ñak do tax ñu faaliko cheikh anta sa doomi nan len jital di len siyaare mbir mi bun ko jutal mam cheikh anta sa doomi nan len war mal defangu len ndaysan def len nday bu ken laal te bogo khias mu yesuko te mom palas bu ko tal mu fess ko del mam cheikh anta ya raw ay khutbu ndax sak nga ay khawsu yu sak khutbu mam cheikh anta ya raw ay khutbu ndax sak nga ay khawsu yu sak khutbu na ñepp def ni nu magal borom daru salam dama tedd guddi nelaw dama tedd guddi nelaw gent ñi yama si nelaw nama lamin warato nelaw jugal taway alaji fallu lay na ñepp def ni nu magal cheikh mohammed al fadal dama tedd guddi nelaw gent ñi yama si nelaw nan ma yaw warato nelaw jugal taway alaji fallu lay alaji muy khalifa moy sultan moy khaws moy khutba fadi wani seigne fallu nguru gu layatom ga mako tekki bay cheikh mohammedul mursala juma nguru gu layatom ga mako tekki fek mo ngor si ngor ci bir mu tekki ku ngor si ngor ak la si ngor ngorale manefu la tagati ya forale depute yaangi depp del si xaraani seigne fallu alaaji fallilo ñel yeengi yalwaan ñu don wote nga ko tubiru bi kuy bëgg ju yok mom ñu far la jobé cheikh ak isef serif ak ubti jaani ñepp ngi naan ko buñu dem niraani borom woto ko tiri ñeppay corné ak welé wali ci melni arno woto ya ak saxar ya and ak welo ya leppay walañ walé ñi fal loy wali na ñepp def ni nu magal ala ji fal lay ñeek war adunaay sanam ballawor bëgg la nax bor rek kay la monar aduna bi ku mu andal yag yag dalay wor ñeek ko wor mursba de di sa titer aduna wor na bur wor ibado la wor kangam ñeek ko wor mursba de di sa titer yamina law ta xamulo sak muju noy dalawé yamina law ta xamulo sey bir noy dalawé yow mi la jambi khana khamo aduna bi tolum yalla la bu wer yow mi la jambi khana khamo ni aduna bi tolum yalla la bu wer takendo yow la ci sa tol ngir ay nelaw yow mi nelaw te xamulo bir ba mel bo fa deme da nga yey am dano la yey yow noy nelawé ku faatu won bu ko yalla dimbali won ba mu del si wat lu mu yag yag doto ko gis muy nelaw ndaysan ku faatu won bu ko yalla dimbali won ba mu del si wat lu mu yag yag doto ko gis muy nelaw kon yow mi nelaw te xamulo la ngay dajel da ngay yey am dano lay yey yow noy nelawé yow mi nelaw te xamulo bir bammel bo fa deme ndaysan da ngay yey am dano lay yey yow noy nelawé ndegam ka tax yalla bindon mo ni meng ni mes andak sa baya mbolo mo fi gis dana far ndegam ka tax yalla bindon mo ni meng ni mes andak sa baye mbolo mo fi gis dana far yenen ba mo tax ñu feñe lepp lepp lu ne bu kenn doon sax ci dunya kon batay mi ngi wër ndigam sa baye ak yenen ya ak ñafi da donen te ngir ya ci batin ñom la suuf mu juwar mam sunu adama dunni at yu wañi ku leuf la am ta teewul ba de ak se kërëm ni tasar soxay bu dunduna ci at ñetti jinn yu
1: ma
0: no ñu neenan genn wal ak lool mo di le wër teewul mbiram deema bam ak se ñu xey ni meles seen kër ya mabuna seen bolo ya mujju na far ndigam borom tar bu reey ba jekki jekki ni mes ci yusufa tax jigeen ñi xey di nga du gobor dundon na téméré at ak fukki at bu jugé ni ñepp top ja ngir tar bu reey ba mu yor idrissa yenen ba da de ke dus abadan ayo ba yenen ba da muñ ba fatte jabar ndegam da nga fatte sul kharnay ni masnad i wër ma wal ayati ba do ay at ñu won go xodar mo mon na adina daf da de ki taxi wurus malaaka ya aljana ya dañu daan set ci kër ga di wër ndegam ka da ton tante ak yalla tontu lu wër ndegam ka da ton tante ak yalla tontu lu wër mo xeyni me sak man mi tax ba melni ku njur moy waja xar baru khalsu min aw ci bo way firawna ñewlab ci mbong mbolo ma dina wor musal baro no suf xey boddu ko ak lam am musa ibn imran la wax ba jabari mbir serign musa ne ndegam kada fek waji no rob ya ya funukh mu ñew fa dekkal ko mo de xoma ko fi xala des neena ndegam kada fek waji no rob ba ya ya funukh mu ñew fa dekkal ko mo de xoma ko ñu xala ngeer disopi feri ay mbam allah bon ko moya isa nu maryam la wax ba jabaari mbir yag fi fan wéré at ak yett rek la fi am ak delu sem fi ci dunya wax du siiw la ci wër ndegam ñe yalla daan yebal jibril mu jëm ci ñoom ñu xey ni mes sak man ni mas la jeful ma war yeneen ak ñu leen daar yoon ni ñepp ni mes lor qiru qabrab de ñu fa bis di war ndegam ñe da dox ci kaw ndox me ka dem sa maw ndegam ñe da dox ci kaw ndox me ka dem sa maw di xey di dox loy garab ndem ñom la su mujju war ndegam ñe da fi dalante ak nonu yalla ba doon ak gaaya da di fi kangam ñepp ñepp nga wor ak gaaya de fa jugal ñu yi faj kuraku ku ne ba wopu deje ñewé mo te ñu farlu be wër ñeena li doyna kuy waxa wax li doyna kuy xama xam ndem xejji yalla ya ñoo de man mi sen duma dess lo xejji xejji du te de def sa gëndi le wër te lo ko bernel lu dul sa guru du genn sa kër lo xejji xejji du te de def sa gëndi le wër ndaysan telo khabernel lul sa guru du genn sa keur budik ba jexe ndaysan baro gay way ji yalla kerop moy gëna metti juroom ñaar fukki rabbu yu sar budik ba jexe baro gay way ji yalla kerop moy gëna metti juroom ñaar fukki rabbu yu sar bismillah jant jant yobbu suli ba ñew ba joy ya dal ñi xëcë alal ja ak la nga jur xarit ya fatela say doom dal di donni alal jigeen ñete ñi la sakket yépp xeyni wessar yenante wër ci kanam ak leuf sa mbokk ya ñew garo jabar ya te doto denj faawu jabar sa doom yu ndaw ye jirim yu mag ya fop sabarab jigeen ñu ndaw ña di wa tay setu tay wuti far nga wete ni ci ndum yow rek lo jëfulo ndoto ko am sale ji yobulo ko fa far lo yobulo so deme lu jëf ji du fa saf monakirun wanakir ñoy taxaw di la xaar sen bol de ya gëna reuy ngir doom adamay ak gina yi suñu bolon yengal gëd wër sen gëd ya mo gëna xonku jant buñ la waxe gemiñ ya day genn ay fer ñent far ni tasar bo tontul lañu lay wax moy bol de dal ci sa kaw bamel ba najja ba jid yak jaan ya farni jasar bamel ba khat ga mo khat ak ter ba jam abadan yaram wa ak len ci muron le fay def sax wer lendam ga ak sax ya ak wetay wu yag wa ak mbugal ya ak tise jam yawmal khiyamati far nga sax ja lola ba bisun ja kala ba taxaw bay jowatere yamba ñuy fess jeuf ya di ber na ñepp talal ñaan bu ko defé ñu ñaan to lu gor gorlu bu baax di xalaat bis bu melni bu ñeek ba bo musana dem sarax ñepp seen kanami day fasu bu ñeek ñepp do nekk ci nakar nga gis ñi di joy nga gis ñi du nango xol nga gis ñi sol yere yu wextal bo len xolé rek xamni ñu ngi ci naqar waye legi bo démé ci sarax ak magal nga way tek magginte mbaciit war na ko ci señ touba nit dina tok ci sarax lu yagg
1: العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارا من جنة الدنيا بلين سمت بلين جاك لسم جاك شادا جلال بلين شادا جلال كيف يكون درنا بدون جنيا الله أبيانا تبي سم جنة لك جام دول استيبار ومرك مهي لكوار toge jëmni jamono di jappante mbiri aduna di lekk di naan di nelaw di yew di doxay soxlaam war nay dellu ci yoon yu bari ci borom di seet ëllëgëm seet traay bammelam di seet daje gis penc ba di xalaat kër gu mu war a jëm te xamu fan la kon nag képp koo xam ne sabat na ci daje bi ñu daje fii am ngu ngërëm am nga tuyaaba te mën na joxe ci yaakaar ndax borom xam-xam yi wax nañu ne jéego bu nit jéggi jëm ci bérëb bu muy xam yàlla wala mu di ci xam ëllëgër tuyaaba la joo xam ne yàlla rek xam mu toll kon fa mu jóge nu mu gën a sore rek la tuyaabam gën a bare kon nag daje bi lu am maanaa la jamono joo xam ne ñëpp am nañu féex mu yaatu ku nekk jëm ci la nga bëgg ñi jëm ci pop ñi jëm ci waxtaan ñi jëm ci nelaw ak noppalu ñu sol seen dàll jëm fu ñuy dégloo ci mbiri suñu borom di fa déglu mbiri l'islaam ñoom ñu war a sant seen borom la ndax baaxu yàlla la
2: dellu
1: si ci yàlla rek ndax fàttaliku fàttalee bari na ci lool mu ngi sa waxtaane ci ay dërëb ci ay jaw ndax suñu borom moo ko santaane na ci alquran wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al'adhabu baqatan wa antum la tashkurun an taqulu nafsun ya hasrata ala ma faratu fi jambi llahi wa in kuntu lamina assakirin wa taqulu law anna llaha hadani lakuntu min almuttaqin wa taqulu xina tara alcadaba law annani karatan fa akuna min almuhsinin bala قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين عز وجل تبارك وتعالى خلقنا مولانا وخنا تي آية بوبو نه جام ني ديلو سي نين تي سين بروم تيغين جيبال كو سين بي ييب تي وكيلو بالاي بيسا نيو بيس بوب مبوغال لي اندي تا خامولين كاج لا bu boobaa bakkan dana yuuxu ak pertam ndax sagal bu mu sagalon ci walu yalla ngir jagal ëllëgum ñu joy ne bokk na ci ñi tax bokk na ci nit tedd di bokk na ci ñi dugg ci tiss ak mbugal ak metti ak naqar bakkan di naqarlu sagal bu mu sagalon ci walu yalla di mebet su fekkone yalla jubalon nako ba mu bok ci wayragal yalla ñi mucc ci bis bobale muy mebet ba mu seené mbugal ma jëm ci mom te xamné duko moy mukk ak ne xol ma mëna delu wat aduna ba jëf jëf ju ma takalé ak li jëm ci man tay te mënuma ci dara sun borom ma koy tontu bala qad ja'atka ayati fakadabta biha wastakbarta wa kunta min al-kafirin hakay sama kawte yima woné won ci aduna ak yonent yima yonni won ak mandarga yiñ len jox yépp dang ko wonon gannaaw fulaloko musula jaral dara nga weddi ko ci kreelu ak kureer ak ciagante nga bok ci ñi weddi sama xewal
3: ñi ngi deglu te ñeex FM 88.6
1: sun baam ne bis boba da nga gis gañu fenoon ci kaw yalla manam gañu nangu won gis lamu woné nangu wuñu jaar famu len reddel nangu wuñu top lam leen sante seen xar kanam yi ñu kopp yu ñëk yu and ak naqar ak tiss ak metit wala ma qiyam ci tere lezina ka rabu allah wujuhu muswaddatu muni ali safi jaarna mason bil mutakabbirin ndax safara man na xat ba jaam bu reynu ba ci liko borom digal du ci am place mënu la nek kon yalla azza wa jalla tagna nit ñi legi fi ci lay xew ëlëk ba bi ci am sik bu ko nango xam fakké na nango nako xam yalla won nako lu mu ko xamé bu ko yalla bindé nak ci xol bo xamné dafa melni tax yaj buñu yettul lu yalla wax wax lu yonent yi wax wax lu borom xam xam yi wax wax lu awliya yi wone ci kawteef dañ koy won gannaaw te buñ ci man dara nit joge fañ ko jëlé indi ko fi ñu ko indi muy bërepp buñ koy natto ndax lañ ko téral na ko watandiku ndax liñ ko sant dana ko def wala kay day top bané xam jital ko and ak sétané ba dañu ci fudul nona sun borom indi ko ci aduna ngir lolu diko sét nak ba xam naka lay jëfé tay motax mu ne fa amma man tagha wa asara al hayat ad dunya fa inna al jahima hiya al ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa inna al jannata hiya al ma'wa jëpp jëm jo xamné bew nga wala nga jëf jëfi ku bew nga fak sa aduna tek ko ci sa ko al akhirah manam nga jital sa aduna rek mujjel sa al akhirah safara yi ñu wax jahim moy sa dekk way ëlëk ci ragal taxaway bu muy taxaw ci kanam borom ëlëk def ko ci xelam def ko ci bopam diko watandiko ajana moy kërëm ëlëk moy man kan yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman yurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura yalla dafa ni nit aduna ngi ni dina ko neex ci safal rafetal ci sa beut dina seet
2: kenya fm
1: nela nak tere na la ko bo ci jele lu bugal ëlëk ak safar so ko ne gannaaw nak xemem li nek fi man bo ëlëk ye mu fayela lolu ba safal sedd mu ne kep ko xamne nak li tew nga bëgg te moy aduna aduna moy sa itte ji gëna mag li nga xam ci aduna rek lay am setlu lu jëm ci ëlëk dara yalla neena li nu la dogalal ci wërsekk rek do ko wess waye lolou rek la nu lay gaawale jox la ko fi ci aduna bi waye kat ëlëk fuma la jëme say bo nga xol ko ndax yalla dafa jënd dafa jaay aljana do ma dama yi lu mu leen ko jaay seen bakkan ak seen alal kon julit momatul bakanam momatul alal momul alalam ndax fekke ne dafa bëgg aljana ëlëk té yalla xamal ko ne ko dama koy jaay té limo koy jaayé moy sa bakkan ak sa alal kon bu yalla soxla momato sa bop bi nga xamé ne woné nga né njaay momu dop na ndax def nga sa bop julit té yaangi bëgg aljana ëlëk sa alal jëppit li ci yalla soxla ko wara def bu yalla soxla wara to soxla dara ci sa bakkan wala ci sa alal moy inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna sa ba yi nga xamne ñoy ñing ci ñëk waxantel ñu di dama dama yu dajé ak muhammad alayhi salatu wassalam gëm ko degg la mu wax defé ko mu xamal leen ne leen seen bakkan ak seen alal yalla ko mom waye ciir mëndem neena len mën ngeen ci am aljana ci bu ngeen ko ko joxe lolu ci lañu sukkandiko jihar dama dama ji jihar mu joge wacc na kërëm wacc njabotam wacc fa alalam wacc ay mbokam wacc
2: ñeñ
1: fasiyene de ci yoonu yalla ngir ëlëk mu am texé gu ma sekk kon bi muy dem xolam lepp luy aduna genn na ca yalla dong na ci xolam lolu motax mu am martaba shahid daanu ag ci funu leralé shahid moy lan ak manam njaayante momu ak gennante nim defante ak sun borom te njeggi di alalam ak bakkanam lamu jënd di aljana nan la demé nit kon mbiram lu am xatar la mbiram ci aduna kep ko xamne jappé nga ko lu woyef ko woro nga ndax safara rek wala aljana moy ñaari keur yi nga xamne faaw mu jëm ci ben té la koy tay jëm ci bi mu bañ fi rek la koy jëfé té lu laaj farlu lol la laaj choono laaj yewu taxaw jehran la koy yobbu ci keur gum bëgg ëllëgit choono la liggéey bu metti la ak wattandiku la kon manam yi nga xamne ñoo fas yene jëmele ko ci kër gëmu bañ dox di gëm ak kër gëmu bëgg yalla kartnal leen day waral mu wara son wara gëna daggi gannaayam wara gëna tapu wara gëna gënne xelam ci noflay gënne xelam ci banex gënne xelam ci fatte taxaw jahran yew di gor gorlu fu mu tollu ta baña sagal ta setané ay pexem bari na lol te lu tagok nit mukk simu juddo ba ñu togg ko jëf ba simu genné aduna fu mu toll rek diko yakal dana ko dikkel ci wax yi nga xamé ne ci la bakkanam di wara rot ngir bëgg limu jaamoon yalla yépp mu perte ko jëm ci kër gu bon nga amna ben wali yu go xamné ben dama damas nako laaj nako man de katanu setan la bëgg xam nu mëna déme mu misal ko misal mu ne ko lolou doy ma dama ko bëggone gis ci jëmam mu ne ko setan baaxul de ten ko baña gis mu ne ko man gis ko la bëgg mu ne ko la ca mëna sababo nak lu ma tawata ndiko la mu ne ko lu ci mëna don nek ban dama bëgg sama kum ta dencé mu ne ko am daana kon nak bu bis sangame na nga dem ci dëkk sang ci bërepp sangam ci waxtu takku san bala jant beso lo gis rek mu ñew jëm ci yow bu la laalé rek sétané ngor jëmma ja dal di dem ci bis ba ci waxtu wa ci bërepp ba taxaw di xol bu yag mu seen yenn jigen ji magat di temp di ñew jëm ci mom mu ne ki de xana du ko ma don te ma don wax dim ci mom rek mu taxaw diko nek dama aksi dal dikoy song rek yenn ko bamu ko mu dane ko ci suuf dal yi ke ci bant bu wol xati ko bari ko beug door ah yow day sudul won ne gis na ne am nga juroom ñaar fukki at yo wara jaamu yalla ci sakanam te lolu ñu ñuma ko gadd bu dul won lolu dana la door bant bi rek nga de
2: ci dem
1: waji bimu joge ba delu kërëm ne ah man de way gannaaw juroom ñaar fukk adna ko dunda soxlawul may son legi man na tok ba juroom ñaar fukk at yi rek dess juroomi at wala fukk at ma dal di tambale farlu rek ndax mom ak mujje takku dekete juroom ñaari fan la dessé bi juroom ñaari fan yi maté rek mu dal di dé dégu ko bet fekk ma nga won ci banexam rek ak la ko neex ndax gem la ko jigen ja waxon fekk nak shaytané lenn ci lolu di lenn ci ay pexem rek ontaxé sétané lu mata watandiko la lu mata ragal la fuñ tollu ulama yi dañu woti ci ndax sétané nit war nakoy def ci xalam faw ndax mëna mucc ci ay pexem ñi ne leen dédét waxtu wo xamné rek lu koy nuru ñew nal lañ ci wara def xel ñi ne dédét li mata itté wo moy ragal yalla rek fexé ba xol dara lu ci nekk luddul yalla muy seen ñetti wax yu wuté taxé sétané ulama yi ragal nañ ko lool wal yi seen bop sax ñom dañ ko ragal ba fuñu toll dañ koy watandiko ndax dañu amna ben wali yu bo xamne dafa mas di doxantu bis fek iblis mu nek jëmmé way yor dekkam ak martom tek ci wéñ di teug rek mu dox ba aksi dox ak gëna ba aksi ci mom tek ko loxor mu bañ ci gi rek nek ci lim nek ne ko way yow doma xol sax mu ne ko lay dox teluma la mu ne ko li ngay def ba telolo ma lan la muna man day damay teug lahab ji nga xamne gaay yalla yi la ko fasiyene lahabe ba man leena yakal rek wali woni ko ah waaw ah yow de nga war kon mba man doma ci bolé muna ko ah yow de jaraloma dara yow jaraloma dara buma la xolé rek sama ñaari bet ñi da nga jadd bu la yalla dimbali wul kon ay taxam doyna war lol nit nak su bëgge mucc ëlëk xolam dafa war set becc ci luddul yalla yalla dong nek ci xolam bañ ca bokk ak dara ndax lepp lo bëgg luddul yalla mu nek ki ray sa digg ak yalla lepp lo xamne li seddona ak yalla sa xol di am ci place bis boy de dana am lu mu jëf ci yow te loolu la koy dindi leneen lay doon kon dama dama war nay farlu ci dundam bala dunduma jeex ndax amul ben capital lu dundam gi limuy gatt ci rafa siyene yewenal ëllëgum yalla def nit muy ku bari pexé pexam yoy it limuy bari lepp ñu ko jëfé ci li ëpp ci lu koy lor rek manam adunaam lu mu yaakar ne moy waral texé adunaam rek faté texé alakhiram bu fekkone nak xel momu mat na dëgg kon pexé yoy yëpp daf koy jëme ci lu koy mussel ëllëk ta jaar ci sunna ci yalla si nga xamne moy aada jim jeflentek wa aduna yi yalla neena wona daul mawazin alqist al yawm al qiyamah yalla neena dina tek ay balance elek balance juste yo xamne ni ñi wax lu sensible la nu tuti lu wef balance dana ko genné day wone rek ne nit dal ene dram durec ta dram duraw lo tax sallallahu alaihi wasallam ni nit
3: yene gi deggu tonni fm
1: ko 6 balay juroom fi mo amé katam la ci farlu ci jaamu yalla balay neew doole ndax magga fi mu wéré nako def ci jaamu yalla balay tawat fi mu amé la ci wut ngeerama yalla balay ñak fimu fexé na ci jaamu yalla balay soxla ñew fimuy dundé na ci gorgolu bala dé ñew ndax juroom yoy yépp lu ci nek la cey top day tax dootu mëna def dara fal yatazawwadu al-mar'u min nafsihi li nafsihi wa min dunyahi li akhiratihi do adama nafat ci bopam ci alalam ci dolem dawal ko fimu jëm ëlëk nafat ci adunaam dawal ko al-akhirah ndax amul ci limu denc alal gi mu am amul ci luddul limu lek ba mu res ni ko yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxe wala limu sol ba mu rat wala limu dagal ci bameram rek amul ci leneen te aduna rombu way rek la dañ ci rombu duyey tol lay tam bo xamne dañ ci bay luñu jere ñoo ci alakhirah kon fo xamne rombu way rek la bu ko def keur yaaton sa bop même sallallahu alayhi wasallam amna bis fakna amna ñetti fan kenn togul ci kërëm nekul dara andak sidna abdullah ibn umar ci bir madina dimo accès bay romb sa kiti keur yi nga xamne yanati tandam daf ci sax ngelaw li war dalni doon tandam yi yolox sallallahu alaihi wasallam tambe di ci for ne abdullah ibn umar do fora na ko am ni tandam yi bëggumako mu ne ko man mi nga xamne ñetti fana ngi ni dara duggul sama gemi bëgg na ko lolu xamna ne bam ko waxe fak sidna jibril daldi wacc bi mu jallo jibril alayhi salam daldi deggu yeng ci gannaaw mu geesu ne jibril ki kana mu ne ki de israfil la dafa degg baat bi nga wax mu ñew sakku sa ngeerum ne sun borom may na ko montagne yi wër madina yépp mu sopp ko wuru sa xaaliss jox la ko ndax lott bi nga lott sallallahu alayhi wasallam ko man lu may deeyal yi ni ma demé ci aduna ma melne kuy tukki bax ba ñak taxaw ci kër garab ba sa ñak xéri nga dem koku soxla wul kër ci kër garab nga xamné du fi ne gudul bu ñakam téré rek mu jall ndax bëggul yéxal tukkem bi bëggul tardé kon xamna né lo lepp yéemu mu wonu né aduna du kër té ku ko def kër da nga ko réccu ëlëk ndax bu gis dafa né ci kanam bo xamné sunu borom misal na ko lu bari ci alquran yubassirunhum yawaddu mujrimu law yaftadi min adhabi yawmizin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma ji bu karoge ñeppay jallo ñepp ba kenn du lacc kenn yaay kan jallo bi nga jallo kumu xam la mu nekk gis na mu mel te ragal nga bokk feñoo mu am haq ju doxon seen digënté mu laaj lako té kërëm ñëpp lott nañu kenn doylé wul ngeenel té ñëpp lott nañ ci am tiyaba kenn du laaj kenn kenn waye bis bobu aji togn dana ngeejjo woon fu metti fofé mu jël ñu fat doomam tek fa wutal ko fa tam mu mucc mbugul bis bobu lé su
2: ñeñex
1: ñu ci sañoon ñu mbugal ko doomam ak soxnam wala mbokam rakam wala nagam wala ndeyam su sangam sax ñu joté ko bindé fi ci kaw suuf yépp nit ak ginné malaika ñu joté ko tam mu mucc tañu ñu lak leen ndax ñakare ak tiit ak jaxlé ku nekk xamna né lool lu tisatis la fa nit di démé bu bëgg ndeyam ak bayam ak doomam ak ñimu xam ñepp ak xaritam ñu boole leen duggal safara tam mu mucc mbugal ba mu seen woné ci kawam la jëm te xamné né duko moy ñu def ci ñoñe tam mu mucc bis bobu ku ne xamné né makka fagul la lepp likoy waral modi moy moy ba moy jeex nak amna ci yees lepp bon waye bi ci yees moy bi wawal xol te bi wawal xol bok na ca bëgg aduna lool bok na ca pop mu bari ndax day faté lo nit ci yalla te lepp luy dox digënté jaam ak boromam day waral téxé ni kon ko ak sopplanté alal ak faté ëlëk day waral xol bu woow te xol bu woow day waral téxé ni xol dana woow ba tawat xol dana tawat ba dé tan ci gëna bon te gën ci titlé bu di nebe nit fu tollu mu ngi nebe lu mo am mu ngi seenu na day dund ba faaw rek wala dund bu yag di seenu lu muy yakamte am di am ay bëgg bëgg lolou day tax du fatali ko mu fi dé bu sétlu mukk ne man na dé tay man na dé ëlëk man na dé ngol bu ko defé du ko fagul mukk mu ngi fat xolam rek acc ko ci yolé mu yaakar ci biir aduna nebet mu yag nebet mu gudd moy lolou la bokk na ci yi nga xamne bañu bax ni fi ñewon ñep wattu lo nañ ko nit ci ndax ni mu mëna indil nit ci lu bon no da na rek so wéxal ñu bëgg mu gudd ni moy tax li gëna bari ci yedd ak tekku gi bammel di tekku nit waxtu wu nit yawo te tantam ci kaw suuf suuf dana ko tekk bamélam dana wax ak mom te du ko deg bamélam dana ko ne ah ya nga fa sa tank tek ci kaw suuf gën ci ay soxlay aduna rek diko lijeenti melne do ñew fi mukk te man de ma ngi lay nit man may neegu lendeum de may neegu wetaay may neegu sax bu ko defé sa jëf ji ngay jëf dana la dawlu ci bammel ba ci waxtu wo mom itam dana am lu mu la wax dana la xamal ne man mi nga dawal fi ma ngi lay nit te duma fi jop mukk lu nga aksi bo ñewé nak limay jëf leen tek yow mu ngay aj ci sa yene la nga yene ci saxal sey ciir jëf ko lolo bo ñewé rek man may ni man na nek day jaan man na nek safara man na nek itam xewal gudul dox waxtu wuñ koy yor ci bamélam jëf ak yékoy ñëk ñokoy ñëkënte dañ koy alawti ko bu duggé ci bamélam bañ teural ko jikkom yi mu jikko won ñoo ñëk genn ci mom di ay jëm tambalé jëf lënté ak mom waxtu wo xamé rek ñiko doon denc won nañ ko gannaaw bay dem ma ngi dégg batay seen tank yi ni ñi dalé ci suuf ñoñu balay malaika yeey ñew ñikoy laacc ci bammelam ñoñu dañu tambalé wax ak mom fa kon nit ki li muy dund ci aduna bi jamono bu gatt mu war ci yewenal dund go xamni du fa jogu ñaari dund al hayat al barzakhia wal hayat al ukhrawiyya wa qiyam as sa'a li muy nekk ci bammelam lepp ba ba sa di taxaw xamagu ñu kan la yalla rek ko xam lam fa dawalon rek la fay dundé mom la fay solo té lay teud bu jigé bu bispé ci bér fa mo jaar jëm ci bërepp bu pang ba fa jaam ñay dajé ak lañ fay nekk ba niñ fay jëgé ba muy jëg bi sirat ba muy dugg kërëm ci jëfëm yoy rek bu démé aljana it lim jëfoon rek kon dundu gudu jeex mukk la ku ko bëgg fagul ci dundu gu gatt say na la waru la bari sa fatay waru la bari te tax ak fofa ko wut fi li ci gëna gaaw moy deddu aduna djublu yalla djublu yalla ak sante yeb la kunta tuqinu mayati amamaka min hawlin wa min sakratin kull yaqani lam ishtaghalta bidunyan la baqa ala had jam'ika al-mal min qasim min dal yo xati di ñu wax ya saatu ñestaal ñu ñu ñu cheikh ahmadou banda di wax ya do adama ñu bopam la ko xut baawon ci jall benam bu sa kontene wolu nga deug deug wolu li nga jëm ci sa kanam ci ay tit ak socrates de nga wolu ko gep wolu kon do soxla wo aduna yi nga xamne bu sax ta lu gaaw leena mune bul woro ci poñotam aduna mi nga xamne dang ko fi wacc rek dang koy waccal ñi lay don mu di say don ak say mbokk mune kep ko xamne yaangi teye al diko dajale diko denc la la cey nek lu dara lu xagn la ko ak nga perte ko rek mune nak bari nak aji sagam jo xamne de ngi ko tim ci kaw kaam mbokkam bu xamone secret ba kon dana naw ngir tit kon dana al ko fisasi nit am juroom ñaari ciir yi ko yalla den te juroom ñaar yep ben bu ci nek dang ko laaj ëlëk te ben bu ci nek da nga wax li ñu jëfé ci yow ëlëk kon yalla na suñu borom dimbali ci sambul lu ciir yoyu le ñu ci naqal haqq shari'a mu yoon yi mu teural القران انديكو توك سي دا بوك سي ميلو ادنا اك سوفيكو لولو ني واخ تاكتا ني ادنا كو داك سوفيكو داخ دو ساخ سي مل مير سي بن جام بولا ديغالي تاي نقرال لا اي بيس سو سيلي تاي سي ياو بن جامونو بن وقتو دا نخ اي وقتو يو باي بولا ريالو تاي دا نلا جويلو الله اي يون ndax lepp lo ci am banex lu mu bari bari ëllëg rek dana la ko fàttelo. Naka noonu itam coono yi ñëw gannaaw gi dan tax nga xam ne bànneex bii nga jaaroon dimb rek amul benn njëriñ, amul solo, fàtte nga ko tey xaat. Moo tax ñu ne borom xam-xam yi ba ñu jeex ñi si gën a tedd mooy ñu daw ak seen diine wacc àdduna te wuteeg seen bànneex. Neñu boo gisee koo xam ne kii neñu xam na dara te mu wëlbati ko rek jublu àdduna, kooko bu mu la doy mukk ci sa diine ak lu mu la mën a wax bu ko doy lool. Ñi gën a bari ci olomaaw yi dañu daan daw buuri julit yi, sax laa wax buuri julit yi nga xam ne ay xolofaaw lañ nekkoon, dañoo nekkoon di taxawal sharia ci kaw suuf di ay julit ñoo xam ne dañu daan jiite ay xare ci yoonu yàlla ngir topp ndigalal yàlla ak yonent bi. Ñooñu sax képp koo xam ne xama nañ la ak jeng lu néew néew borom xam-xam yi dañu la daan daw. Loolu bu mu seetee teel bu ñu wax jawaaru nafiis ci Ahmadou Bamba wan na ci loo xam ne dëggal na loolu loolu ba misaal ko misaal mi gën a rafet mu ni wa ma yusharikum huna fi izzihim yakum sharikahum gadan fi dhillihim. Nee na buuri àdduna yi nga xam ne seetluwuñu li ñu yor fañ koy jëlee ak daganaam ak xaraamam, képp koo xam ne bokk ngaa ñoom seen tiraanga ji tey bu ëllëgee na nga bokk ñoom seen torofte ja ëllëg. Àdduna nag wattandiku bi ñu koy wattandiku yëpp nit ki du ne bëgg ba dafa gën a mettante. Képp koo xam ne kii moo la gën a xër ci àdduna gën la cee noor gën la cee taq moo la gën a mett dee. Boo seetloo rek xale bu tuuti buy naam du taq yaayam bu mu ëpp wax fu ñu ko faralee taqali ko moom naqar yooyu muy am du dara ci nit ki nga xam ne dafa xëwoon lool ci àdduna ba bis bi muy taqali ko àdduna tiis muy am ak naqari muy am lale ma waxoon ci liir bi du dara ci moom ci naqar. Ndax taqalikoo bi ngay taqalikoo àdduna te nga jëloon sa lépp jox ko, jëloon sa xol jox ko, mbugal ak tiisam du nekk ba nga dugg bànneer waxtu wi nga xam ne ñu ngi rocc ruu bi ngay tàmbali yëpp wextal war. Daf lay leer ne nit lépp lu mu bëgg luy taqalikoo moom xewa taqaliko bi di gën a metti. Nit nga xam ne dafa am dinaar wurusam ñu sàcc ko naqar muy am ci am fukki dinaar ñu sàcc ko ko ëpp naqar. Kon ki fa boon genn wàllaatu xolam jox àdduna buy génn àdduna tiisam mooy gën a woyof ki fa boon genn wàllu xolam jox àdduna. Ki fa boon genn wàllu xolam jox àdduna it tiisam mooy gën a woyof ki fa boon xolam bépp jox àdduna ci waxtu génn àdduna bi. Wax nañ ne génn ko roo ci misaal ñu ko yonente bi salaa sallam misaale ak borom xam-xam yi mel na ne car garab bi gën a bari dégg mu nekkoon ci biir doomu aadama ba dugg ci cëram yépp ba siiw ca ñu gis ko benn yoon mu war a génn. Noonu muy tiise noonu la génn
3: ñu daan xam ne itam
1: nit ñi defe ne dee bu gaaw rek moo gën a bañ a metti wala dee bu yéex moo gën a metti ngir ngëla. Ndax baatin la te ci baatin benn xefiinu bët mën naa yàgg ci jaam bii ba mel ne junni at. Lu yàgg ne junni at mën na gaaw ci beneen jaam ba mel ne xefa xipit. Loolu borom xam-xam yi lisaal nañ ko ba tàyyi Cheikh Abdoulaye Chaara ñu nee na benn bés daf tey julli timis di xeet Cheikh Aliou Khawass bi nekkoon sëriñam kàbbat ba am benn rakkaat bi mu taxawlee ñaareel rakkaat bi tari fatiha ba mu jeex di tàmbali li ilaafi qurayshin ilaafihim moom Cheikh Abdoulaye Chaara ni mu tàmbalee bopp baqara suratul baqara ti tari alquran baax si ci li ilaafi qurayshin fekk ko ci te jeexalagul saar wi mu wàccee alquran lépp mu wàcce ko fekk kee jeexalagul saar woowu. Nga xam ne kon kee ci karaama yi taw yi ne jamono ji ba mu yàgg yàggaay ñu mën fee wàcce kaamil te jamono bi nim tollu ci haqiqa ci nit ñi ni ngoy gisse moy digënté bu ñu mëna tari li ila taqlasin rek xamne kon carte mu yalla yemul fenn te ay secret bu jeex mukk te yi mu ci denk jam ñi rek barna ci buñ ko waxon ku ko xamul du ko mëna gëm mukk ku ko xam man nga dem ba di jamu borom secret yoyu wacc sun borom ndax day re ci sa xel ba do ko atal ku nek gis na nasrani ni ñu tege isa alayhi salatu wassalam yalla té touti ci karoté ci sun borom rek nek sun borom woné seeni xel atanu ko ba tek ko yalla diko jamu ba dem ba def yalla ñatt kon nit ki ngurum tisu dé ak woyofam secret yalla la bo xamné kum koy jamni la ci sa tollu bokoy xam ci sa tollu ko xam té dé dana metti sax ci ku texé lool ndax yonenti ak wali yu mag yi ak doon xam xam yu mag yi dañu di bu ñuy génn addu bu seen roo di génn adduna jaamu yàlla biñ daan jaamu yàlla te ñu ragal ne bu ñu deexee dootu ñu ko defati roo gi du bëgg a jóg ci béréb biñ daan jaamu yàlla noonu muy daas daas loo malaayka yi di naxante moom di ko xëcc ndax bañ lu metti ci nit ki dana yàggal sukuraat te xeb ñu defe ne texe bi la te xeb ak texe bu mag la ñu ko noonu ak kaadru naasi ñi nga xam ne kilifa yu mag a mag lañu ci diine mu di ay yenent lañu wala ay awliya lañu wala ay ulama war na dem seen mbir du jaan bi dee ba dem ci bàmmeel ñu ko doon waxe nelay bàmmeel
2: naane
1: ci beneen conférence ñetti tiis yi nga xam ne moom la kuy dee di yëpp mu bañ cee delluwaat léegi ñu dem ci laajte bàmmeel ndax li ñu bëgg a wax yëpp mu bëgg bu ñuy wax diggante sëriñ ak taalibe bu ñu ci àggee li ñu tudde mourid moo xam mouridu taalibe si ahmad bambara wala mouridu taalibe beneen la mourid rek ci bopp li mu tudd mooy képp koo xam ne da ngaa bëgg a jëm ci yàlla te àgg góor nga bëgg ku la jaar la ci yoon bi ba yóbbu la ba nga àgg foofu la ñu tudde mourid cheikh ahmadou bambara radi allahu anhu tudde yoonam yoonu mourid tax ñu ci nekk ñëpp dafa leneen mour ay mourid lañ munki munkar ak nakir ñaari malaayika yoo xam ne yaa buñ def sa bàmmeel daa ñu fa ñëw ñu dikkee ñoo lay natt dañ lay laaj liñ lay laaj yàlla ko gën a xam waaye bëgg a jëflanteeg jaam ñi ci kaw lu ñu xam ci kaw ay jëf ci kaw ay melo yoo xam ne ci lay jaar ba fam leen war a yóbbu mu yóbbu leen fa li mu tiis tiis li ñu wax ne munkar ak nakir bu ñuy ñëw seeni bañ la ñuy xottee suuf si ki jógee ko asamaan ki jógee juróom-ñaareelu suuf nga xam ne seen baat yi bi ñuy wax ak yow mu ngi mel ne dënn boobu gën a tar seen bët yi mel ne melax boobu nga xam ne bu nee melax nga defee ne dafa dugg ci sa bët buñ la gëddee di la laaj kuy sa borom luy sa tegtal kuy sa yonent luy sa xibla la koy laaj bépp jaam boo xam ne sa xol selloon na ci ngëm amoon nga ngëm gu wóor suñ borom dana la dëëral da nga am fit tontu la nga war a tontu bu fekkee ne nag am nga ci naafeq dara wala sa xol gëm yàlla néew na ca doole da ngay réer sa xel day réer da nga tiit doo xam la ngay wax wane ne nag jaam yi nu ñu rawantee am na si jaam yi suñu borom terale ci béréb boobee ñu am fit boo xam ne ak dal boo xam ne tontu tontu loo xam ne dañ ko xamal nit ñi fii wane ne ñi gët ñu yàlla may lañu te may ji mu leen may fii ñu jaaroon a tax te fa ñu jaaroon uppul nit ñi ndax gis nañ ko ci téere yi jàng nañ ko dégg nañ ko ba xam nañ ko loolu lépp bëgg a xéer nit ñi ci jaar yoon woowule ngir ñu am màrtaba woowule ëllëg dañu wax ne sidna omar radiallahu anhu benn bis yonente bi salaa salam di nettali munkar ak nakir bu ñu ñëwee ni ñuy laaje nit ki mu la ne ko waaw loolu ne ko yow omar seetlu ci sa xel bis boo xam ne ni bi munkar ak nakir ngir meloo nangam
2: meloonandikkee
1: gëdd la di la laaj kuy sa borom ak kuy sa yeneen mu ne ko waaw bu boobaa nii mu mel ni lay mel mu ne ko waaw mu ne ko bu boobaa leneen dana am ba booba ba mu gaañoo sayidna abdoulahi ibnu omar doomu sayidna omar gis na ko ñu ko feeñoo mu ne ko waaw yow na nga def ak laajto ba mel mu ne ah mu ko nekk ba mu ñëwee ne ma kuy sa borom mu ne leen yàlla kuy sa yeneen mu ne mohammed ñu bëgg a demal ne dé bu ngeen dem yéenit wax leen ma kuy seen borom ak kuy seen yonent, mu ne ñu daal di xoolante ne ah kooku kat Omar bin Khattab ñu daal di wane gannaaw daal di dem. Ne kooku kon ku rek xam na ne ragal meen jiitu loo Yazid ibnu Harouna al Wasiti bokkoon na ci sëriñ ñi Cheikh Abdul Wahab Sharani bokkoon na ci limam sëriñ ñi limam Ahmad ibn Hanbal bi ñu ko gisee moom it gannaaw day am bi ñu koy laaj laaj ko bàngal nam ca def mu ne waaw man bi mënu ko dam nekkir ñëwee bi ma laajee ma ne leen waaw ma tey sama sikkim bu weex bii tàll nga leen waaw yéen daal yéen a ñàkk liggéey man mi nga xam ne juróom ñett fukki at maa ngi jàngale nañuy tontoo malaaka ci bàmmeel ngir di ma ko laaj waaw jëm leen fële mu ne ñu daal di woon ñi ko dem ku ñu wax Abdul Malik imaamul xaramayn ak jooy nii mooy sëriñ ñi imaamul xasaani bi mu demee ci bàmmeel bi mënu ko rek nakkiir ñëwee di ko nañ ba agsi ci moom di ko xool ñemewuñ koo laaj ñemewuñ ko ne kuy sa borom ñu taxa ba mu sóob leen ñu wan wane kon ko gannaaw daal di dem loolu lépp da nga wane ne kon

0: moy ki nga xamne gannaaw buñu defé yoy itam tanna di jaxaso borom xam xam yi nga xamne seeni wax daf koy delo ci di nam xolam ni am xacc di nam meweñ ko xomat tan wotandiko jottaay ñi nga xamne dañ koy doon xër ci aduna ak diko solo ak diko waxtan lo waxtan yi dox di gëna borom mu ne ak taxé gu mat diko yalla jaglél mo nga xamne delu wat na ci bopam seet xelam
1: ñeñ
0: ay jikoom ba xolam la mu wotandiko ba aw ayam ump nit ñi manam aw ayam duko du ci lor nit ñi julit warna dem ba bu xamé né jagna moy famu démé ba du am dara ba mu bëggal ko mel ndëg ni du ñak dara ba lola naxaré ko ndax day xamné li am solo moy yalla li am solo moy ëlëk li am solo moy mucc kéro bis pen ci ba li am solo moy djéggi sirat ak jamm dem aljana ko defé lolu yaramu bi sallallahu alayhi wasallam ci alquran ak ay yalla di wacce muy tete saaba yi bañu ag ci tolway bobu ba wess ko ne bes ci xare ne ñu xamé ni la moy bis bi nga xamé ne ci la julli ñi woné gannaaw daw yoon xamé ni té tolway julli ñi daw yeufal ñi dakk leen ay sababu ko waral sababu yoy yeb muy yo xamné melawo lu ab julit war la mel lool wala saaba buy dund ci jamono bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci taw suuf ñu jandal mom wala mu ko melaw mu nit ko ba ñanat da ngay ñanat sax waye ñu gañe leen bu upp ñaar yepp ci nek lañ leen digal ñu ma watani ko ñu bañ ko def mo leen ko yobbe bis bobu sun borom neena def na ci seen xol am tiit ndax bañu sukkandiko leneen luddul yalla moy luñu mësa neew ñi ñi dajal luñu bari fekk seen xol yalla rek ci nek fekk wolu bañu wolu yalla ak yaramte bi dara rek ko ci seen xol dara ci bëgg aduna andu ci dara ci bëgg del ci seen kër yi ñu jëgé won andu ci ñoy gañ ñi xexal ak luñu bari misal nañ ko ci badar ñet témer fuñu daxé julli ku nek xam na ne kattanu ngëm ga waye xone bi nga xamé ne ñeneen ñu dul julit dañu and ak ñoom ba mari ñu moya momu le ci pexam ya da fay digression bo xamne day tax conférence bu gëna gudd te misal rek la mu gattal ko ba ñu leen jekko bobu te ñu bari lool ba ñu defon ne seen bari gogou moy tax ñu gagné faté ne ndimbalal yalla li ndam dimbali ba ñu gagné waye du fay lool kon melne ngëm gi wañi ko saddu waye dafa melne setan daf ko laq tuti ñu gis leneen lo xamne bokku la kattam gi nga xamne moy iman ci xol
2: ñu gi deggu ci ñe FM
0: ak neew musu leena ter nak seeni non barek seen non musu la tax ñu nak leen ba ñu deme ba daw woné gannaaw alquran ne tus'iduna wa talbuna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhraakum fa asabakum ghamman bi ghamman likay la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum ba ngeen sampé seenu xel du ngeen gessu dara du ngeen taxawal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nek ci gannaaw di len wo halimo ya ibadallah ilayya ay jami yalla yi delu ci len ay jami yalla yi delu ci len ngeen tit ba seen fitna ba am ci ku far mak rek ko ne ha njabar gi muhammad daan njabar day tay yakuna duñu ak mukkati aljum ci geejge rek len di fet ba al harith abu sufyan ibn al harith nga xamne ba tax la ci yaronte bi alayhi salatu wassalam di xati di len wo ba ñu delu ci wat sun borom ne tek na len tiis wo tax na len daw won na len xel wor yu le ngir ëlëk gañe gi ñu len gañe ak gañe gi ngeen gañe won yépp yamo ci seen xol dara baña neex seen xol dul yalla rek am yalla rek di len neex len am ñak yalla rek di li len naqari moy di kay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum lan lepp ci muy tambalé moy wayfal aduna yalla daf ko wayfal neñu lafum yo la ko pesel lafum yo ñu wat ko gën ko dis ko sun borom dana aduna ñak na dara jalo lafum yo lu mu gëna dis yo la disu yeen ci bëgg na dis ni snay dox ba rombu xar mu ñu sanni mu dé ba medd mu ne xara xar mi day ñi ko fi sanni bëggatuñ ko ko ñak ko bëgg tax ñu sanni mu ne day niñ ko ñak bëgge ni suñu borom ñak bëgge aduna faraw kon aduna mëna ñaan noor yalla la ah noor yalla na képp ku ko bëgg yalla nga nekk ci sotto yalla suñu ay yaramu bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa alim abu ta'lim aduna lu yalla rabb la li ci bir lepp lu mu rabb la ludul aji xam ak aji xam lu ludul tuddu yalla turu yalla kon aduna day tol bo xamne ci lañu wara baye ba am meñet nga xamne ni
1: lañu yalla
0: kon lañu pensé mbagum yo gën ko 10 kumu nax ba xagn la xewal bu yemi fen mo tax di gëna mag ci carte yi té kon jàng li nga xamné suñu borom dañ ma ci mom ngir am julitam nak deug nako yalla gënal lepp nako yalla jaral lu nek le gëm togal bi ko xamné lu yalla dogal mu neex ko ba dogal ci le lepp aju jàng day sabab lu rek sabab lu moy li ko sant man nañ né sabab lu li ci gëna bari ci dogal dana lepp ko sabab man na bañé lepp ko sabab lepp bu muy lepp ko sabab di ñakale ko sabab motax way xam ni deug deug ñu xam yalla deug deug seen fi du dal mukk da nga gis arif billahi ko xam yalla deug mu gëna farlu ci aduna da ka jaamu yalla ci aduna gëna bëgg yalla ci aduna waye fut xam tol rek mu ngi tit nitir rek di am ñakare lutax neena yalla amna pey bo xamne lu mu ci bind bu ko nexe mu far ko waye amna pey bo xamne lu mu fa bind do ko far mukk te xamul mom lan la ko fa bindal dama xamul lan la ko fa bindal da lolu mënu ko xam mom lolu day na ñak rek da xamul safan bala wala leneen la da gis nañ ne sun borom yi gëna xejj ci mom mu gën leena fop fon leele mu yamale leen leele mu jajj leen leele mu gëdd leen ci ngeen ci alquran nuh alayhi salatu wassalam yeen ci ala non mu bok ci ulul azmi ci jiroo ñi gëna fort ci yenente doom bi mu jur ba mu ñaan suñu borom ne ko da nga ne won da nga mumusal max sama ñeñ yépp te sama doom ci sama ñeñ la bok suñu borom gëdd ko ya nu wax innahu laysa min ahlik innahu amrun khasal fa salimi ma laysa lak diin in ya'iz an takun min al-jahidin suñu borom jajji ne ko ba gëdd ko ma ngi lay war ma ngi lay tital ndax nga baña bok ci ñi reer da dogal suñu borom yalla bu xasse ba dogal ben jaan amul sañ sañu amul njubu wala ci sax xol bu
1: nañ FM
0: dom la ay yalla mo jitt lepp te bëgg mo jitt bëgg yépp ndax xam no umpulé wul lolu xam nga ne suñu borom azza wa jalla mom rek nek ci xolam dafa jaare won rek yoonu sharia ta sharia yonent yi dañ koy teural ngir jangale jangal ni leg leg li ñuy def dañ ko teural ci sharia waye fekk haqi xaba ci na meenu yalla du noona fofu leen suñu borom di jajje ndax buñ ne ahluka ci zahir ci sharia ba mu wax ci ahlam la bok waye bu de ci haq fa suñu borom bokku ci ndax da ko boole ci ñay texé di motax bokku ci nox jikko sharia sun borom jajji ko ndax ñak li gis ngeen Musa du wax sun borom dama la bëgg gis nim ko xamalé ak nim ko jajje sallallahu alaihi wasallam di nga xamé né ci xare bay yéfer yi door nañ ko dot ba dam bañum xañ ko ba ma xana ngeñ mi mu solon nar ba dugg ci biir jëbi gaskan mur ko ak cari garab ba mu daanu ca ba mu génne ko ca bu mu walbati ko yërmandeem ji mu yëram jaam ñi ba tey tax mu di leen jàmbatal naan nit ñoo xam ne takkal nañu kanamu seen yonent bi yàlla yónni si ñoom deratam nan lañuy muccee suñu borom jajji ko laysa laka min la mu shay aw yatuba alayhim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun lolu sa yonewu ci lolu du sa affaire de ko nexe mu ban len bu ko nexe mu mbugal len ton nañ ko rek dañu ton yalla ko ko mbiru yalla ko nexe mu ban len bu ko nexe lo ay ci ni ne yow sa yonewu ci ne han dum sun borom ñu daye day war ñu jëme ci serigne ak talibé dañ delu ci wat ci yenn ci mbir yu ñu wala sun borom kat dogalam bi boole bu ca kenn bu ci boole kenn te bu ci boole kenn jaam bu nekk amna sun lay male ko xamne do fa wess mukk sallallahu alayhi wasallam mu gëna xam ci yaranti gën ci yaram upp ci teggin gën ci yaragal borom gën ko ci xam amna ci teggin lo xamne buñ ko seddelewon ciir yu tolle pepp sofi benn ciir ba rek buñ ko joxe jaam ñepp buñ leen ko seddelé ñu texé ñun ñepp ñu texé dégen ci ko sun borom jajjé té dañ buñ ko sété ci keneen dana mat go xamne dana gëna mat nit ñi gëna mat go
1: xamne
0: dana melne geej nga tank ci kaas di tekkale la ci kaas ba ak geej té bi yoon ci yalla Musa di wax rabbi arini anzur layka dama bëgg xol muhammad ali sallallahu alaihi wasallam dañ ne ko xol mu am ter sa beusëg ci giwul xepiwul ndax war ma sun borom rek xam ko ak magal ko bok ci li muccel nit ganna bu watani ko lol lepp watani ko maramam watani ko boramam kon watani ko maram gëm dogal sun borom mandu ko ñu wax won ne lamu bind ta du ko far mukk te xamul lu mu doon fa lu ci nekk dana ko jaaral ci saraw buñu démé ci mbiru talibé ak sëriñ buñu wax husnul khatimati ak su'ul khatima dana ca laal ndax bokk na ci li yéexal ak mucc ak jàll ëllëg xaq jaam ndax li dox sa diggante ak sa borom mën na la ko baal waaye li dox sa diggante ak sa borom jaam mën doon la ko mën a bàyyee ba shuhadaa yi nga xam ne ëllëg bu ñu dekkee dañuy dal di jubal àjjana déet ba lay ëllëg sax ñoom bu ñu dee buñ leen suulee rek kenn ku bokkul ci ñoom da ngay nekk saa taxaw ba ñu àtte jaam ñi nga soog a dem àjjana ñoom nag daanaka ñu ngal àjjana bu fekkee ne mën nañu misaale fa ñuy nekk ñoom gannaaw seenu dee dana mel ne bu àjjana dee tant bi ñu ngi taxaw ci bunt bi xéewal yëpp di leen fa fekk di jóge àjjana ñoomi sax bokk na ci li leen mën a gàllankoor ba du ñu mën a dem foofa xàq ñeneen jaam ndax nee ñu doom aadama su doon jeexaar ci yoonu yàlla ànd ak sellama xol ba ñu rey ko yàlla dundalaat ko mu dem di jeexaar ba ñu rey ko yàlla dundalaat ko mu dem di jeexaar ba mu ñetti yoon ñu rek ko ci yoonu yàlla bu yoonu xiyaamee fekk amee na bor bu mu fëyul wala xàq bu mu amee jaam du dugg àjjana mukk te rek léewuñ ko.
2: asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu.
3: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي بما نأنا ان يدركه فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك لا تخفنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا خير الذين امنوا ربنا انك الرؤوف الرحيم انا فتحنا لك فتحا بالله فلا ما تقدم من ما تعود ويؤتي من نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الله نصرا عزيزا اللهم يا من لست بعيد فنناديه ولا بناس فنذكره ولا بنائم فنوقفه اللهم لا تطول لنا في مقامنا هذا ذنبا الى حفرته ولا مردا الى شفته ولا حاجه من هوايج الدنيا ولا حاجه الى قضيتها ولا جهلا الى اثرته ولا شقاوه الا ما هوتها اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا فانك تقضي ولا يقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للسالين من خيرات الناس طول لنا عمرنا سحيا لنا بدنا ونشكر ودمرنا كل اعداء تبلغنا قبل رسلنا يا رب انت قادر على رسول الله فتحت نسالك قلبا خاشئا متواضعا وعيما كثيرا وتوبة قبلت مع نجدة وفئت مع زوجة خلت بدينة وكاملا كل ما ننحو نكسر وابدنا كل ما نختار إلى وابدنا كل ذي صعب وذي حرج ويكسر كل ذي كافر واسلب بنا نهج رشد وابقنا زلل وتفضل الجن والشيطان يا الله. اللهم صل على سيدنا وصلاة تحل بها أقدة الأدخال بها كل بر وتقوى وهل بر وتقوى وهل بر وتقوى وهل تقلب إليها من وسيلنا. اللهم صل على سيدنا وصلاة تنجينا بها من جميل الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جنة وتهنا بها من جيب السيئة وترفع لنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة. اللهم صل على سيدنا وصلاة تنجينا بها من جميل الأهوال
1: والآفات
3: وتقضي لنا بها
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يأهزها بك وزرتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزة

0: waye du ci ni bu baakha baakha baye mbacke cissé ci keur modou ndaw baye modou jaxata fi ci tableau mambala ñi ngay bëggé bu baakha ba ya yasim mom serigne manar mam modou mom serigne manar ñi ngay bëggé mom itam bu baakha ba ay ci marché mam diara serigne papa ci bundongol serigne cheikh diaw mansour mahamadou motala djob ci daara khodous ñi ngay bëggé bu baakha ba serigne jaye djouf ci sam cheikhum serigne barakhou rodia ñi ngay ziyara mom itam bu baax serigne omar kan ci marché okas baye motala gay ci diwanum bu sobe baye ousmane jaye ci lamdo ñu yaatal batay ci 95.2 88 bi ngeen mëna jaar ak ñun 628 13 37 yene ngi ci Dianti BFM 95.2 fego sene 88.6 94 ci diwanu njamburu bayandi sallu keur seigne fallu ge ci luga
1: tuba jar nako
0: ñi ngi koy ziaré mu itam bu baaxa ba baye amassa ci ngeen sar baye ay balo ci ñamre waye baye modou mbeng ke dem ba fal badje nu mu ja ci keur ale ya lo tok ya buso a 95.2 la batay bismillah
2: assalam alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah ñi ngi ziar ku baxé jere jeuf
2: alhamdullilah
0: aha
2: wa daari ci
0: ñu santu ba alhamdullilah fo ñu woy señ bi jere jeuf
2: alhamdullilah
0: mi ngi fi alhamdullilah
2: ma ngoy ziar
0: jere jeuf aha
2: alhamdullilah
0: jere jeuf
2: ñoy ñaar ci nga xarim bi jega wa sa
0: Serigne Khadim Gueye
2: ci saw sa koor
0: babu inshallah baaxé ñu tur bi señ bi

0: قصيدتي قصيدتي قصيدتي قصيدتي
1: abatay ñi atal 88628 1337 batay ak Serigne Khadim Kebe ñi atal batay andak Mbaye Matar Mbaye ñi jox ko Serigne Baba Kobar ci Dakar le wételi ko jotaay bi ngolé ñi nga xamné ñi ñu bay té ko fofu nonu jotaay bi té bay xel ci 88.6 adu ci ni bu baaxa baax sona may mom Serigne Fallu sona Marim Diouf mang ko ci bégué bu baax mom itam sona mam Diara Diara ci diwanu yara magasin ñi ngi leen di bégué ñom itam bu baaxa baax sohna ndjay joom mang ko ci bege bu baakha ba bay ma ngone fal ci asalem jamburu
2: wa salaaman li rabbil alamin nakunu jima min akramul khadimin
1: bay modou jeri si la ci ker serigne louga
2: la taala wa khadim rasuli sallallahu taala alayhi wa sallam
1: bay mustafa mbaw ci sanci ba serigne daoud ndjay ci sanci ba bay basirou gey ñing leen di bege bu baax
2: bay
1: di ci ziarra bu baakha bay balla jengor gi ci sanci bi

ndeysaan ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax suñu yaay mère Seck foofu lay ca Dakaru lay wéttaliko jotaay bi ay rajo bi. Jaajëf Seck, ñu ngi amee ni bu baax a baax ci ñaan yi, yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi, sàmm la sàmm sa njaboot. Naar la bu baax a baax, jërëjëf Seck, bég nañ bu baax. Cantan ngërëm ci moom ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi fay wéttaliko jotaay bi ba tey ñu yaatal ci 88 628 13 37. Ba tey la voix de la

0: jaajëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Serigne Baba Kobar mi ko doon bànneexoo te wételiko jotaay bi ci 88.6 mbooleem ñi nga xam ne ñu ko doon bàyyi xel. Ba tey ñu yaatal jox Serigne Cheikh Cissé taalibe Serigne Sidy moom si Abdou Khadir Mbacke ca Baghdad.
1: Yéen a ngi déglu Tonnerre FM 88.

0: ci ñere FM
1: arrondissement bu Touba ndam fo man di nek ci région yi ci Sénégal amna jëwriñ ñu fa nekkal Touba ci kanam fo man di nek ci rew yi nek Afrique Europe wala Australie wala Amérique amna jëwriñ ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application VF fa ñu bind paiement da nga ci gis Touba ci kanam lepp la fa duggal da na accès ci Touba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Bassirou sun borom yok fa nam ak wërëm bam agalé émi bëtam di ñaanal jeuriñam serigne abibou mbacke ak mbollem jeuriñi mu sekkal liggey bi ak mbollem member yi di talibé serigne touba yi ak soppé yi ci rewmi ak bitim rew no nga ñaan am tak jappandal balax ci ngeerumul yalla ak pajuk aju ko gam bamba jaayante tay jëf ndigal liggeyel ko dekkam bi war ko soxal te lek ay école hôpital lamp ndox te bax daara ñuy jang kuy def du wax limu ñaari million yu jog bëggandam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ci defar serigne bamba touba di sun gën ji cieur la qualité fait la différence
2: wajalilay maskani touba مسرق من هذه جاي خير من نبات وجل الهي

0: Solidarité de l'espoir. Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci mbolen jabot seigne touba khadim rasoul gep ci nuy bu baax mbolen suñu kilifa diine nga xamne ñoom itam ñi ngi ci rew mi kilifa day ñu ci mbolen buntu keri diine l'islam yi ñaanal suñu way dawli yalna suñu borom dool leen yermande ngeegal xaar leen aljane firdausi ñi seen yaram su tante yalna suñu borom fegg seen bop ñi nga xamne itam do non ci jafé jafé yalna yalla genn leen ci bokki ni nga ndak radio leer gfm jantibe fm cieñere fm réseau DTL division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga watou jamm bi wote jappelenté ko lentou gand ak yakar
1: baxou serigne do fe balay so buri ya rasulallah
0: ya defu bax ka ziyara ka jajeufal
1: wala
0: ni nga xamné ma japp ci li nga xamné mom mo di liggéey di del serigne cheikh mbakem signal itam du ci ni bu bax mbolam kurelu deglu kat yi nga xamné dañu wëy di and ak nga xamné mom mo di réseau DTL sambul cheñer ahlu janti bi asdiha uler gfm mbolam ñi nga xam ñep dañuy andal buñge ci li nga xamne mom modi programme bokki ñu andak auditeur bi ci telephone bi andak mom ubbi jotaay bi weyel salam aleikum allo bismillah ak siwul jerejeuf ñu ngi gëreum bu baax te diko jaajeufal xamna ci kanam tuti ñu and ak mom batay ci 88 428 0606 jaajeufal ndokel sargal tatagal jaajeufal mbolem ñi nga xam nepp waxti ñi wételiko ci réseau DTL Dakar Touba Louga mbolem gox goxaan yi ko wërëp ci bitim rew ci internet bi ñu tam ñu ngi leen di jaajeufal bu baax ayte mom salam aleikum waaw ma ngi sant bu baax
2: ngi
0: jam ramane alhamdullilah
2: babu ko
0: ba kobu
2: babu ko ba
0: hmm
2: babu ko ba
0: baba
2: ko ba
0: kobar
2: wa na nga def
0: ma ngi sant bu baax alhamdullilah
2: jam ngi tawana ma
0: jeri jeuf way seigne baba
2: ko
0: me wo
2: dakar
0: dakaru
2: waaw
0: jeri jeuf seigne baba
2: jam
0: ma ngi sant bu baax
2: waxtaan
0: jam
2: hmm waxtaan
0: waaw waaw inshallah waaw jeri jeuf jeri jeuf seigne baba
1: alal khaysula fada
0: jërëjëf ñu ngi koy gërëm bu baax diko jaajeufal mom señ baba kobar na fofu ci diwanu dakaru ñu déglu ci cieñere fm 88.6 ñu leen nuyu bu baax te di leen jaajeufal mbolam ñi nga xam nepp ñu fa wételiko ñu nuyu bi te ko ci loxol suñu mam mère sekk jërëjëf te ci touba mbacké ay bal la jëng lañ ci jaar baax nuyu ci wa touba mbacké nga xam ne ñom itam ñu ngi déglu ci jonti bfm yalla bi fi ci li nga xamne momo di njambur ak liko wor ni deglo ci 94.6 ay mudu jeri sil ci keur serigne dougal ci bi bashirou gay keur mam cheikh amadou kabir mbaye am di sall keur cheikh mohammed alfa dal mbacke kul ku nga xamni waxtu yi ngi mi deglu ci jambour ak liko wër ci 94.6 rgfm ayche salam alaykum wow ah seigne ousmane mang lay jaar ana wa lamdu ak yaram yi jerejef njay Wow. Degla. Jerejef. Jerejef njay.
3: Kenya FM.

ci jërëjëf ñi gërëm bu baax Serigne Matar Mbaye jaajëfal ko bu baax ci gumde bu am solo bi doon ci bëggal Serigne Baba mo fi jaaru ñu doko dégg fofu ci diwanu Dakaro waye tam ñu and ak Serigne Fallou Ndiaye mom itam mu gungé ñu yobante ko Serigne Ousmane Ndiaye ci diwanu Lemdouin mom itam jaar na fi toko dégg acca

soxna ma gën jaay ci jëlleer lu di ci nuy baax mbokk yi nga xam ne yëpp ña nga foofu le diwaan nu jëlleer lu sil la di nu déglu ci 94.6 fàttiwu mucc sëñ Moustapha Sy la moom itam a nga foofu le du nu bàyyi xel yàlla ko yàlla defal taw fe Baye Mamed Mbaw ma nga ci marché Mbacké Bawal nga ko yàlla defal taw fex moom itam gu ànd ak Taysir Seigne Dame Gueye Khassida Ndam Ndiaye Mam la nuy déglu ñuy bokkee ci Jëmmoy Gueye Touré Fall Seigne Mor Diop foofee la nuy bàyyee xel moom itam fàttiwu ma ko yàlla ko yàlla defal taw fex soxna Ndeye Fall moom itam Ndeye Fall